0: دا بی بی سی خوږو اوریدونکو لتاسې ټولونه ډیره زیاته مننه چې دا خبرونه مر سره تر دې ته ما واوریده. خبرونه دوام لري، په دوهمه برخه کې د خبرو نظر پروګرام لرو، نو که کولای شئ را سره پات شئ او د هر موضوع په حق لچ واړی خپل نظر را سره شریک کړئ. د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه تمو زه ابراهیم امیری هر کله کوم زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. ملګرو ملتونو په هرات ولایت کې د حجاب نه مراتولو په تور د میرمنو نیولو ته اندېښنه خوله، خو طالب چارواکي وایي هر ګام د نافذه قوانینو په رڼا کې پورته کوي. اسرائیل او د لبنان په پلازمینه بیروت کې اهداف وشته. د سولې خبرو سره سره د امریکا پوزوای ایرانی دوه ایرانی ډرون الوتکې وشتې دي. ملګری ملتونه وایي د افغان ماشومانو لپاره 400 ټنه غنی شوي بسکټ افغانستان ته په اوږده لار راوړل شوي. په لنډی کوتل کې ځایي اوسیدونکو د نامنو په اعتراض تورخم ته غزیدل لار تړلې ده، او د جون په ومه چې د پاکو او خوندي خوړو نړیواله ورځ ده، ټینګار پر دې ده چې د پاکو او خوندي خوړو په اړه باید پوهاوی ډیر شي. نو که غواړي چې د دې او یا هم ځنه نور مسایلو په حق خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، په پیل کې پام وکړئ زموږ د اړیکې شمیرې ته.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو.

0: 00 تلور تلویخت اتزرا دولاس لاس لاس. که واتساب کاروی بیا هم په همدیش میره 00 تلور تلویخت اتزرا دولاس لاس لاس خپل نوم شمیره یا پیغام را تا پری خودلی شید.
1: نو په دې هیله چې ټولو دوستانو ته نوبت ورسیږي په پیل کې بصیر هیلمن ته نوبت ورکو چې له کابل را سره د ټلیفون په لیکه ده. هیلمن صاحب خدای مراوله مهرباني وکړي.
2: السلام علیکم محترم امیر صاحب، خیر جوړ بخیر
1: و خیر د نصیب شه ژوندۍ دی. ستاسې نظر د څه شي په حق لده؟
2: امیر صاحب د غوړم چې د حجاب حق دی خبره وکړم. یو الهي امر ده فسرت عذاب کې فسرت نور کې بدی حق له مفصل معلومات راغلي دي او دا بعضي خلک او دا بعضي سازمانونه چې دي دا اسلامي عمر ته یو سیاست دغه کوي. نو دا نه دي طالبان عمر ده، نه دي هغه خپل قرآن شریف کې آیات ده چې مسلمانان خدای مسلمان هغه باید حجاب مراد کړي. نو حجاب هم دی، خدای حجاب معلوم ده په اسلام کې او دي نارینه معلوم ده لستونه چې دي مخ د خپې ده دي خدای په حجاب نه راځي او نرته هغه چې دا حجاب نمنه لاندې ده تر زنګنونه پورته ده. نو بعد هغه چې دی الهي امر ویر دی نو په سیاست پورې دی نه تړل کېږي. او بله موضوع مری صاحب په دا چې هوا ګرمه ده بعضې خلکو هغه ته ځي دا سیندو ته هغه سره بلد وینه ده لامبو سره متاسفانه ډېر په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دا دا کې جسد پیدا شو، دا دا کې جسد پیدا کړو. نو ما له کورنۍ څخه خلې ده هغه کسان چې لامبو سره بلد نه یا ماشومان دي نو د جدي مو هغه کې توجه وکړي چې داسې دی ته بیا پرېږ نه دي چې سبا ته بیا
1: هیلمن صاحب حتی که لامبو سره بلد هم وي نو فکر کوي چې مثلا په یو ولاړو اوبو کې که ولامبي خو هلته هم غرقېدی شي ځکه کېدی شي ستړی شي
2: او څوک چې بلد یا یو رقم ټوپونه دي چې ټوپو کې سړی هغه کې وسایل وي هغه بیا مشکل نشته او د کیفیت حدونه کې وي داسې کسان باید وایي چې هغه لامبو کې بلد وي مخیر وي څوک یې غرقېږي باید لاسنیوی وشي
1: لاسنیوی خو یې وشي. دغه زمونږ رپورټونه دا دي خبرونه دا دي چې په دې تیرو دوو میاشتو کې یوازې په ننګرهار کې 15 تنه د لامبو وهلو پر مهال مړه شوي دي.
2: بله امیر صاحب متاسفانه چې د ټولنیزو شبکې کې موږ تعقیبوو همدا رپورټونه متاسفانه چې اورو یا ګورو.
1: نو څنګه مخنیوی کېدای شي که په لنډو کې د نظر راته ووایه؟
2: مخنیوی خو ډېره اسانه ده. اول دا چې غذایي کې ژور وي، ژور دوی ته باید هلته لاړ نه شي چالته لمبو ووي یا څوک چې بلد نه وي هلته دوی ته لاړ شي اوبه مثال یو متر نه اوبه ډېر نه وي که څوک غواړي له ګرمۍ څخه ځان وساتي نو په دې ډول سره کولی شي چې
1: ډېره مننه. او هیلمن صاحب زه به بیا دا خبره وکم چې دغه څومره ګرمي چې اوس په افغانستان کې دا سړی نه وژني خو اوبه یې وژني که ستاسې په وینا لامبو د چا زده نه وي. ډېره مننه کور ودان. غزنی ته ورځو، په غزنی کې را سره محب الله د ټلیفون په لیکه دی. دی راته د روغتونونو او سړکونو په حق لږ غږیږي. نو محب الله جان
2: سوار زیاته
1: خیر دی، نصیب شه ژوندی دی وي، مهرباني وکړي ستاسې نظر اورو.
2: امیری صاحب مو خواته سلکونه ډیر خراب دي، بيخي له خرني تر غزنی پورې دومره خراب دي چې مثلا د نیم ساعت لار ده د ګانټه و نیمه ګانټه ته لګي دا یو ډیر خراب دي. مخکې خو دې جوړېدل نو امکان و دی ویل جوړي جوړوي هغه له پروسه کال راشي پلونه یې دوه خراب هغه جوړ کو نور خو نه سړک کار شو سوې ده نه کار پی کی دا یو او بل په دې لولو شپخانو کې مثلا کابل کې یا مثلا په هر ولایت کې کابل ورځې یو کلوار تلل او مریض و او ولاړم شپخانې ته ورغلم یعنی بل نفر ورغی یو یا مثلا دی وایستې په باره کې یا مثلا په دې خاطر کې داخلول نه نو دا خو باید دا هر سړی دا سوچ وکړي یو مسکین به یې بيخي به سړی زه شناخ نه لرم باید هر سړی دا ډاکتران یا ډاکتران لکه نه لوجم دا کیږي چې مثلا ډاکتران کم دي یا ډاکټر کم دي باید دغه نفر مثلا ډاکتران هم کړي چې دا وایستین پیوره چې باید هر سړی کې داخل.
1: نو دا خو دواړه ښې خبرې دي. هیله ده چې
2: نار په اوبو کې لاندې مثلا د نار دلته زموږ له بنده چې سرګی چې نار پرېښی دا کوچنی الکان کې لمبېږي دا باید طالبان دا د خلکو خبره ته خو نه خلک غوږ نیسي او نه مثلا دا خلک دا سوچ کوي چې دا الکان به مډوب کړه نه هغه غوږ ورته نیسي. په بند کې مثلا دغه چې لمبېږي ډېر کې مړو شو دا د بندې سرګی په بند کې مثلا ډېر مړو شو باید دې ته دا طالبان هم لږ هغه وکړه چې دا

0: ته نږدې مه ورځي، یو غږ هغه شاعر ورته وایه مینه کې بیا ورنس.
1: ها موهب الله جان، دلته په لویدیز نړۍ کې دلته مثلا په یو جهیل کې یو سین کې وی یو لوحه لګیدلې وی او په لوحه باندې لیکلی چې لدې ځای نه مخ کې تک منه ده، یا په دې ځای کې لامبل یا او بازی یا لامبو وهل منه دي، بیا نو خلک هماغه لوحه مراته یې مخ ته مخ کې نه ورځي، ځکه هغه پوهیږي چې دا لوحه کله لګیدلې ده یا دا دړه چې لګیدلې ده د خطر په خاطر لګیدلې. فکر کوي کدا دړې ولګول شي خلک به امارات کې افغانستان کې
0: امیر صاحب نو زه مثال درته وایم، په سلو کې بدلته په داوس نسل چې دا لا زید نو داوس نسل هم تر مثلا تر اتو سیم په تر وسیم په سبا کوي لا تر سیم په لوسیم په پریګدي من درس من د عمر په بلران نسل کې بنور دولتو کې یا مثلا په دینور خلیجو کې یا په دوري په اروپا کې فرض کې هر سره کوشش کوي چې درس وایي، هر سره دا کوشش کوي تعلیم وکړي، دلته دا کوشش کوي کار زده کو نور اتي تعلیم کوم او نه په مکتب کتابونه یې نه مثلا د عمر په بلران نه معلمانی او د مکتب د مثلا دوسه ودرسه ونه پري درسه لور معلمان دي، نو څلور معلمانو باندې درسه او طالب درسه الکان کولای شي.
1: او ډیره مننه موهب الله جان، یو چا سره می خبره کوله د مکتبونو په برخه کې د تعلیم د کیفیت په حق له، نو هغه دا راته ویل چې وای په افغانستان کې د متعلمین یا زده کوونکو چې دی دوی وای د مخونځینه ډیر ځل تختی مخونځي ته نه ځي، یا کزي هم نیمایو راس کې بیا بیرته ترینه تختی، ولې بیا زه درته درته د دې خبره وکم دلته خونځي داسې برابر کړي داسې د تعلیمي نصاب او د درسي مواد ورته برابر کړي چې کته سه ماشوم ته ووم وای چې نن خونځي ته مزه کور کې پاتشاغه ژاړي وای چې نه ززمه، یعنی دومره خوندور ورته جوړ کړي او پوها د پوهې کچا هم هغه دنو معلومه ده. ډیر مننه محب الله جان ستاسې نظر راغې په خبرونه کې. په فاریاب کې عبد الاحد را سره ده. احد جان خدای دراوله.
2: السلام علیکم ورحمت الله.
1: وعلیکم السلام.
2: اسم نمورا تخیر جن مبارک هله کوم یو راوښوي.
1: زمانو ابراهیم اميري ده، زما بیچاره نوم د هر چانه یریږي، څوک راته ابراهیمی وای څوک راته یاسینی سی وای څوک راته یو شی وای، خو خیر پر صورت مهرباني.
2: شاه نور سه بزو د پاره د ولایت هنرمند خطا ته انګلیسي ما دا دوه درې کال چې زه پر انګلیسي خوشنويتي باندې کار کوم، اوس نه الحمدلله ډیر مهارت په شکر کړی دی تدار عالم پر ولایت او اطلاعات فرنګ د ستا غا ټول چې قابل ته داسې قابل وزارت فرمه خبر وکړه باران ورته ویل چې مصادقه د بین الملل په حیث یاد او شوار سره یو دا چې هغه چې هر څه کوشش مو وکړي چې تلا سره نه لاغه وزارت راته ویل چې دغه وکړه چې موږ په دې بخش کې ویلې چې په دغه انګلیسي خوشنويسي په بخش کې څه څه نه لرو، هیڅ مثلا د خاص بخش نه لرو چې یو شامل کې یعنی ما ورته ویل چې د درې څلور چې زحمت کړل ما پر دا حالت کې ذکر د امیر صاحب
1: خانو عبد الله جان اوس دار ته وای چې ته څه غواړې، خوشنويسي خود زده کړې مهارت دم پکې پیدا کړې، څه غواړې څه هدف دې چي ده؟
2: ما هدف خاص نه غواړم چې په دې ملي مسابقه کې د هنري برخه واخلم.
1: نو بین المللي مسابقو کې کده غسیت سوي د خوشنويسي نو انټرنیټ ته پر مخ ده، انټرنیټ خو یو نړۍ ده پکې ولټاو کېده شي پیدا کی
2: انټرنیټ خو مسؤول د خاص نه دی ځکه
1: نو خو ته هغه څه وای چې څومره لټکه ما غوم را مخ کیږي نو ته ولټاو کېده شي پیدا کی
2: څنګه به دا کنه آنلاین رول
1: انا انټرنیټ کې انټرنیټ خو یو پراخ نړۍ ده، دغه سي سرچ پسې وکا یعنی لټون پسې وکا حتمان به یو شی پیدا کی کده غسې څه وی په نړۍ کې. ډیر مننه حجانا، نو موږ خو څنګه شوې له دغه دستا غږ مخبور کړ، هله د چارواکي کا غوي مناسبه غني ته سره همکاري وکي. ورزګان ته ورزو او په ورزګان کې کامران صاحب را سره ده. کامران صاحب خرغلی
3: نن سلام تا او ورېدونکو ته هله د جوړ اورو بای
1: او خیر د نصیب شو، علیکم سلام.
3: من نن زد غارم چې انزور په حق مې نظر تفسیر کوم
1: د انزور په حق لا او مهرباني وکې انزور په حق لا څه وای.
3: من نن مات اسلامي امارات ته دا مسلمان ته دا پښتنه غوښتنه چې مشته انزور ته بازار مندنه پیدا کړي بازار ته وړاندې کړي د څنګه نور هوادو ته سجر کې تیر کال انځر خلکو ته پراستیږي انځر د ژوند ستل د تیر کال انځر خلکو ته پراستیږي
1: یعنی د تیر کال وچکړی انځر پراته دی اوس دغه د بل فصل را ورسید او یعنی انځر به خیر ډیر دینه مخدا
3: بالکل وکه د څه نخه باندې دی او څه په اول وخت کې ګران ولا اوس پشپشت او تلوت او څنګه سو امدا څه باندې دی په څنګه له سو افغانې و اوس نه یو فصل را ورسید دی بعد د بازمندنه اوس نور هوادو ته صادر کې د څه خونه دی جو خل تاریخ خونه دی چې پر دې باندې پنځز دی بعد دې باندې په هر وخت کې د مشت بازار مندنه پیدا
1: کامران صاحب ډیره مننه پرون د کندهار له نشول سوالین هم یو اوریدونکو زنګ را وهله او ټلیفون کړه او همدا خبره کوله چې انځر بیخ ډیر دی د پروسه کال لا پاتې دي او بازارونه نشته مارکیټونه نشته او باید چارواکي غم وخوري نو دغه هم خو ستاسو غک هم خبر کړ دا غم هم خبر کړه هله د چارواکو اوریدلې لته سه مننه کو کامران صاحب لیک کده هم ډیره رڼا نه و ورزو په کابل کې خواجه صدیقی صاحب را سره ده او د حجاب پر موضوع را ته غږیږي نو صدیقی صاحب مهرباني وکي
4: درایم امیر صاحب محترم تاسو او تاسو ګورم کارانو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم
1: وعلیکم السلام مهرباني
4: زنده اوس محترم دما خو محترم د نظر دی یو دي خوړو په باره کې در سره یو نظر شې کوم د دې خو حجاب په باره کې محترم ها محترم موږ په افغانستان کې در شین اغلرو چې یو چادری دا یو تور جاب دا نو صادر د خو پورې کې څه د پټه یو صادر دا د پښتنو دا در شین رواج دی زه په خدای په خدای باور وکم محترمه چې د کابل په ګډ ګډ کې ګرځېدم چې ما فکرې خبر نه درېدلې به جاب خدمت په کې نه درېدلې او دا سفر وخت موږ دا خبر یو رونن په رات کې ونن په پلان کې چې دا د ګرمارم کسانو ته یو سلام وایم چې د خدای له ازو کې رات انده کاله سو دا د خوځو داستان به دا دنیا موږ باندې په نیو کې کې دنیا پر رسمیت نه پیژني محترم دا ډیر لانجی را ته پیدا سی وخت زم بي جواب نه ستر سی دا داستان نور باندې ګوره په کابل کې دا څنګه له سرځ ګرد غبار دا خلک چا خبره خیمو کې پراته دي دا څه یو کارو کې بنیادی کارو کې پاخه کارونو کې دنیا سره ځان یار کې تدې دې مصیبتونه نه دی ولګونه دي څنګه نو محترم اخلاص وو
1: خدا خو مې یو نظر شو بل نظر
4: بل نظر دا محترم ته دغه کابل په خار ده او د ننګرهار ننګرهار تم تلوم او دا د کابل خار کې کوم دا د دوالو جوینو کې دغه جګر پخېږي دغه چولی پخېږي دا نخود پخېږي دا دا لوبیا دا د سرکونو په سر باندې د محترم او دا د سرکونو په سر باندې دا ګرد غبار ته نه شیشې تا کړو په خپل ننګرهار ته لاړم یو ګرمي وا او بس ورور دیغه تکي افتما جګر پخ کړه او دا بوی را باندې خو لګیدې دي د ارزانی په خاطر سره ورتاوی دي خوري نو بیا زه ډیر سخت مریض کوم دغه نه چې یو شیشې تا کړي او یا دا د باد او باران ورځې په بیخي ته خوړتو کو نه خوري زیاده چې سخت مریض هم ته په خدای باور وکړه
1: نو کوي نو خوري خو هغه د خپل د مخ کې ویل چې بیروزګاری د خلکو هم دغه روزګار ده او خدا دا خبره د لاسمه ده چې یو مناسبه ده چې هغه نظافت ته پام وکړي هغه د پاک ساتلو هغه لارو چارو ته پام وکړي شیشې ته وکړي جالې دی پی واچي چې مچان پی کیننی دوړي پی کیننی او خلکو روغتیا ته زیان نه رسي
4: ام دغه مې محترمه نظر دا خو ما په خپل چې دې خپل مجلس کول محترمه خلک واسه دی واسه مې راځي او ټول ډوډۍ په تاسو نه کم نه ده نو دا په 40 روپۍ دی ډوډۍ سره ورکې په 30 روپۍ ډوډۍ
1: ډېر ډېر مننه صدیق صاحب نظر مراغ خبرونه کې هم دې پلازمین کابل کې تمیګو او فیصل کابل را سره ده کابل سره
5: کلامونه نه کړې فرماتا ست فکر کوم کړه
1: وعلیکم السلام زموږ سلامونه مو منې ستاسو نظر خبرونه د نو ستاسو نظر د څه شي په حق لري
5: نظرونه خو مختلف دي امریکایان فرام دي موږ دغه د زمکو د غصب برک زده خبرو کو باسو کو
1: ها
5: دغه تاسو نه دی کابل کې داسې ډلې ټپلې جوړې شوې دي چې دوه میله کلشینکو په سلا باید امر ولري او نور امر نه لري.

0: دغه چارواکي لکه مثلا لوړ پوړي چارواکي چې دي په حکومت کې نه کسان دي قوالی ورته جوړوي دلته غصب کوي په جریبونو جریبونو ځمکې غصب شوي دي. دغه نایا د اوس په نوي کابل کې کار بند ده. نایي هم رئیس ده دی همر ورکوي د خلکو جرمونه. اکثره افغانان چې دي مهاجرت ژوند کوي په ایران کې دي یا اروپایي ملکونو کې دي یا پاکستان کې دي د دوی په غیاب کې هغه شیپونو ته ځي په سندونو کې ګوتې ورته وایي په کاجستر کې ګوتې ورته وایي لاس د رشوت په زور د واسطې په زور باندې. زه دغه د ساوت خلکو نه دا غوښتنه کوم چې دا د سعودیانو حق ده. دا د حکومت حق نه حکومت نه زه غوښتنه نه کوم ځکه حکومت خپله ښکېله په دې کې اوس سراجدین بیل ډله معلومه ده برادر ډېر بیل ډله معلومه ده
1: ورته چا نوم به نه خلو هغوی دلته نشته چې د ځان دفاع وکړي سپیناوی وکړي. نو یعنی تاسو وایئ چې سیمه ییز چارواکي په دې کې ښکېل دي په دې غصب کې
0: بېلکل خپل دي کسان دي البته داسې کسان
1: دي دوی خوای چې موږ د غصب مخه نیولې ده بلکې په زرګونه زرګونه جریبه زمکه چې غصب شوی و مخ کې هغه مو بیرته د خلکو چوا خلکو ته سپارلې که حکومتي و حکومت ته مو راړه ولې ده.
0: همیشه موږ بعد د یوازې د کابل نه د افغانستان څلور د شولای تدریس او څلور یا ولسوالۍ په شمول سرحداتو زه د ټول افغانستان د ټول افغانانو نمندګي نشم کولای او د خپل منطقې د کابل د سیمې چالتا موږ نه د کابل کې خپلوان اوسېږي.
1: ها
0: د دې صحې زه ویډیوګانې درولې کوم تاسو به څه د لارې نشر کړئ چې دا څنګه سب کړی.
1: ها دا نو کده سی سوي
0: خبرې کې د کم جن راغلي دی د څنګه چارو وسی په هيا پیرایا باندې راغلي دی په چې باندې په نور بسنه خو خیر ارچاو کې باس کړی وی دوی جنگیدل دغه چوکې د پاره دغه ډالرو د پاره جنگیدل دي نمرو دي مارکیټونو د پاره جنگیدل دي اسلام د پاره نه جن دي جنگیدل
1: نه کابل سب ګوري مو بحث مو بل خو ته زی کتا سي نیوکه لري تاسو خپل شخصي نظر دی وی کی خو کداغه سم موضوع چې تاسو مطرح کړه چې د زمکو د غصب موضوع ده دغه د موګ د غک خبر کړ هيله ده چې په کابل کې چارواکو اوریدل یو کداغه سوي مخه ونیسي لتاسه مننه کور ودان ورزو شیر محمد اورو په میدان وردک کې دیرته د دندونو بو او سندونو کې د لامبو وهلو په حق لغږیږي. نو شیر محمد سپ تاسو څه ور زیاته وي؟
2: السلام علیکم ابراهیم ښه جوړه
1: او خیر د نصیب شه. دغه ته په میدان وردک کې خو هم دغه یو ولاړی او به یو ځای کې شتال ته خو هم خلک ډیر زید لامبو د پاره کنه
2: والله دا تم ډیر لام دی زه ته دا خپل په لاس اورځو کې او تنا بر غار کړل.
1: نو دا یو کس چې غار کړو د نورو پنتری وانه خس چې دا نورم په سلاړل غار کړل
2: خدا مو شمان دي خپل ساتیر مر پر خبر نه دي چې لور شي لام بیا چې خبر شنو بیا هغه مرشي به چرګو خدا مسئولیت د مور پلور دی بعد دغه توجه او توکو چې سپری نه دي چې ولون دی او دا څنګه کور او دی بعد څو ګوري.
1: نو شر محمد سب دوی د ګرمۍ د وجنه لامبي د ساتیرې د خو لپاره لامبي د خوان لپاره څه کیسه ده
2: دغه خدا څلله چې دغه بس ساتیرې دا یو دغه ساتیرې د ګرمۍ نه نه ولام دې دې چې ګرمي را
1: او ګرمي دوم راحت کده چې سړی د تری تنگ شی او بیا مخ دې وکړي سین ته یا وبوته چې ولام بي
2: ناګي نه خمسته را خو با ساتي مو شمون دي نو دا غوتون بیا در نه لوم بل کده مو شمون پنځه لاس کالان دوه لاس کالان دا شو خو دا دې کې راکېږي.
1: نو ستاسو پرختنه څه ده چې څنګه مخنی ول کده شي
2: ما حیدان مخیاس نور کی بس چې کور د خانه غو پتی پین نه چروت خلور شو بوتم بس مر پلور پی هغه شي چې د لامبو ته پین نه دی خو د خانه پیګه مشمون د خود دی.
1: او د غزه هم را پګو ته چې دا تا ویل چې په لس ورځو کې اته کسان په کې مړه شول اته مشمون دا کوم ځای وو کوم سیندو کومه
2: دا غل د سین دی خدا سینم نه د سین دې برادر غل دی ډیر کلی دی دا ته به د سینم نه دی چې ته تامې مو خام خو رو دی یو غټ رو دی خو
1: ها سم ده. نو
2: او بدی کې یو 15 متر او بدی کې خو
1: ها ها ها
2: او بعد دا کې بیا کابل دی 2 متر 3 متر دا ځوینه جاور دی د جاور کې بیا دغه غر کې.

0: ډیره مننه. بالکل همداسې ده، په ژورو اوبو کې سړی غرقېږي، که لامبو یې نه زده خو بیخي غرقېږي. نو خدای دې وکړي چې ستا غږ میندو پلرونو اورېدلی او په خپلو ماشومانو باندې پام ډیر کړي، دوی پرې نه دي. خصوصا په دې غرمه کې اکثرا ماشومان د لوبو په پلمه یا په بله پلمه وځي کور نه، او بیا ځي دغسې او بازۍ ته لامبو وهلو ته، بیا خدای مکړه غرقېږي. له تاسې مننه کوو. سمنګان ته ورځو. حسین ستانکزی صاحب را سره دی. ستانکزی صاحب
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستانکزی صاحب دا ستا غږ څنګه داسې کوی کې ناستې، که څنګه کوی نه غوندې راځي؟ و غږ دې بیخي بل ډول راځي، یا دې غږ بدل کړی؟ بلې اورم ستانکزی صاحب. بلې خد. نو ستانکزی صاحب، یعنی تاسو وایئ چې ګرانی ډیره شوې ده او د ګرانۍ مخه ونیول شي؟ خو ستانکزی صاحب، ستاسو د معلوماتو دپاره ستاسو غږ هم ډیر جړ دی، او یا خو تاسو قصدن دغسې کړی ظاهرا داسې ښکاري. په ټولې نړۍ کې اوس مهال دا د خوراکي او د خوړو بیې لوړې شوې دي، ځکه چې بیلابیل کړکیچونه دي. مثلا په منځني ختیځ کې کړکیچ روان دی، له دې عمله سره نه رسیږي افریقا ته. افریقا کې اوس کرنیزې ځمکې په شاړېدو دي، هلته کرنې نه کیږي، کرکیله نه کیږي. نو د خوراکي توکو هغه کچه راکمه شوې ده د پخوا پرتله، او وګړي ډیر دي. نو په همدې خاطر د خوړو هغه بیې هم لوړې شوې دي. له تاسې مننه کوو. کورودان، ستاسې نظر هم راغی خبرونه کې. میر حمزه مولوی صاحب را سره دی په هلمند کې، د نجونو د تعلیم په حق لراته غږیږي. نو مولوی صاحب، ستاسې نظر اورو.
2: السلام علیکم ورحمت الله. امیری صاحب ته سلامونه، تخنیکي همکارانو ته او ټولو اولیدونکو ته سلامونه او احترامات وای.
0: وعلیکم السلام. زموږ سلامونه هم ومنئ، مهرباني.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله. را به سوده د شوده د تعلیم په باب باندې مې دا خبره کوله.
0: بله.
2: چې دا د شوده تعلیم دا یو خبره ده چې دا اوس دا حدیث شریف چې راغلی ده، دا اوس یوازې د نارینه وو په شان کې راغلی دی چې دا علم فرض پر یوازې پر نارینه وو دی، او پر ښځو هم دی. زه ستاسو څخه نه پوښتنه لرم.
0: نو مولوی صاحب، خو مولوی خو ته نو ته راته ووایه چې دا یوازې د ښځو دپاره دی که نه نارینه وو دواړو دپاره دی که نه؟
2: رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خوای چې پر نر او ښځه دواړه باندې علم فرض

0: ده چې څو گزاره نشي کولای. او بل خبره دا شته چې دلته خلک ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي په اصول ګر سره نه پويږي، نه زنانه پويږي نه مردانه پويږي. نو دا شران چې راشم ډیر په تکلیف، نو موږ دا غواړو چې باید موږ د لپاره یو تعلیمي مرکز جوړ شي. زموږ په ولسوالۍ کې شدې لپاره باید تعلیم زمينه برابر شي، زموږ خلک په دای اصول باندې پوه شي.
1: ډیر ډیر مننه مولوی صاحب، دغه داسې نظر مخ پور کړ. هله د چارواکو اوریدلې خبرونه وخت کم دي، ستاسو اړیکه کم پرې شو. مجیب الرحمن رحماني صاحب را سره ده په خوست کې. رحماني صاحب د ترانسپورت په حق لره تغږیږي، نو مهرباني وکړئ څه وایي.
2: قربان نشم ګران امریکای محترم، سلامونه او میومنه تاسو ته او تاسو تخنیکر ته، بیا د بی بی سی کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه احترامات او خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
1: او خیر دې نصیب شه ژوند دې وي. پلنډو کې د نظر راته وای ځکه چې 3 دقیقې پاتې دي.
2: قربان نشم جناب محترم امریکای صاحب، موږ د افغانستان اسلامي امارت ترانسپورت وزارت څخه د غهیله د غوښتنه ده. جناب امیر صاحب محترمه، په داوس وخت کې وګورو په ډیری ولایتونو کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي، نو ما په جدي ډول د ترانسپورت وزارت څخه دغه غوښتنه ده، دغه هیله لرم، دغه امید لرم چې دوی د وکول شي په ټولو موټرونو کې په ټولو ډرایورانو سره د دوی وغږیږي، ناست دي ولري ترڅو په دغه کې جی پی ایس ولري او ورته نور وسایل پکې ولري ترڅو د ترافیکی پیښو کم تخه کمشي. نو امریکا محترم ما دغه غوښتنه د ترانسپورت وزارت څخه هیله کوم، غوښتنه کوم چې
1: اقدام
2: باور وکړي چې ونه بل ورځ زه دغه تخه ګورم چې بشي زیات کسان پکې جبل شي یا هم ځوانان پکې وژل شي. نو هیله امید غسي چې دغه نظرونه زموږ نظرونه واوري او رسیدګي ورته شي.
1: او ډیر زیاته مننه مونږ هم پام دی هیله چې چارواکو ستاسو غږ اوریدلې او دوی اقدامات وکړي. واقعا په افغانستان کې ترافیکی پیخ ډیر کیږي او لبد مرغه ځنی وطنوال یا دوستان پکې خپل ژوند له لاس ور کوي. لته سه مننه کو. په کابل کې قاری عبد الله صاحب را سره ده. عبد الله سه مهرباني وکي د قاری عبد الله لکه چې پریشوي ده او د زمون خبرې ناوري. په هر صورت نو د دبا زموږ اورسته اوریدونکو چې موږ سره خبرې کولې خو له بده مرغه د اړیکه پرې شوې ده. قدرمنو دوستانو، کا تاسو غواړئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو با خبره ووسیږئ، نو کولای شئ چې د بی بی سی له پښتو فیسبوک، انستګرام او ایکس باندې سره ملګری شئ. په دغه ټولنیزو شبکو د نړۍ له هر ګډ نه مطالب شیبه په شیبه خبريږي او تاسو کولای شئ چې همي ولولې، همي وګورئ او همي ووینئ. په پکتیکا کې د باري خان اړیکه را سره ټینګه شوې ده. باري خان، نو شلو ثانیو کې کده نظر راته وایي. باري خان، باري خان زما غاوري. احمد سنگری په هلمند کې ده. سنگری صاحب،
3: اورم امیر صاحب، سلام علیکم. څنګه جوړ په خیر؟
1: سلام علیکم. خیر دې نصیب شم. هم د ستړي بشه بسره وو چې ګله د بیانې چې خبرې مې ونه شوې او خو وخت پاتې نه شو. لته سي او ټول نور دوستانو نه مننه کوم. ژوند دې او به خو وخت د یاري نه کوي. خبرونه سمیع الله مسازی او ظریفی امیر د ګلستان شینواری په مدیریت کې جوړه کړې و. تخنیکی چارې د زبیع الله کروش وغړوي او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړ. ټول درنه اجازه خلو خېشي به ولري.

0: د دیقان په دی خبرونه کې زنجفیل یا ادرک د افغانستان په کومو سیمو کې کرل کېدی شي؟ کرن پوه اورو.
1: هغه منطقي چې د اغیز اقلیم معتدل ګرم او مرطوب وي، یعنی زیاته اندازه سره بارانونه ولري، مثلا د ننګرهار، لغمان، خوست او ځینې نور داسې ولایتونه، کندهار، ګرچې هلته هوا مرطوبه زیاته نه ده ولې تودوخه په دوامداره شکل سره لوړه ده، نو دغه نبات کېدای شي چې هغه هلته وکرل شي او حاصل ترلاسه شي.
0: له بزګره به واورو چې د کرلو په لارو چارو یې راته تم شي.
2: د اوبو ډنډول په ادراکو ته دا دوی ته توان کوي، نو دا جوی کې وایستل شي او د جوی په سر باندې تقریبا دغه درې نه تر پنځوس سانتي مترو پورې داسې په دې اندازه سره ادرک خپله ټوټه ټوټه شي، لکه د کچالو غوندې داسې یو دانې لري، نو دغه غوټه ته د جوی په سر کې خودلای کیږي او د یوې جوی نه تر بلې جوی پورې هم تقریبا داسې یو څلوېښت نه تر پنځوس سانتي مترو پورې، یعنی تقریبا نیم متر د دوو جوو منځ کې فاصله وي، او د یو بوټي نه تر بل بوټي پورې دغه یو لوېشتې و نیم لوېشت فاصله باید وي.
0: ادرک کومه ګټه لري؟
3: ادرک یا زنجفیل هضمي سیستم بهتري او غذایی مواد ته حرکت ورکوي او ښه هضمي، دا د زړه بدوالي مخنیوی هم کوي، په ځینې موادو کې که هغه ډېره ستونزمنه ستونزه مشکل نه ونیسیږي دا زړه بدوالي مخه هم نیسي، د چا نفس تنګي رامنځته شوي، دا د ځینې حالاتو کې د بدن بېلابېلو برخو التهابونه راکموي او د دې لامله تنفسي لارې ښې خلاصوي او د نفس تنګۍ مخنیوی کوي.
0: تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا لندن د تاسو د بی بی سی رادیو لسپینتنی او اقبال شاهین سره د بسګر خبرونه اوري.
4: السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د افغانستان په حاصل خیزه درو او شنو دښتو کې هغه خبرونه اوري چې تاسو د کرنیز ستونزو او حل لارو غږ دی، یعنی دهقان خبرونه اوري.
0: د دیقان خبرونه تاریخته هم ستړي مشینن به د دیقان خبرونه چاره څه د برخه کې لیو بزګر زرمامد او د کرنې برخه له مشاور حماد امین سره د داسې نه بعد پاره خبرې وکړي لګ خو خورا ګټور دی.
4: تنای صاحب، هم داسې د دغه نبات زنجپیل یا هم ادرک لګ پیژندل شوی خو ډیر ارزښت لري. په افغانستان کې د ادرکو یا زنجپیل کښت تر ډیره د هیواد په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي، ځکه دا بوټی تودې او لمدې هوا ته اړتیا لري.
0: دقیقا، خو راځئ چې په پیل کې د خوړو له متخصص او په عین حال کې له ډاکټر لودین نه واورو چې دوی د ادرک د ګټو په اړه راته وایي.
3: ادرک یا زنجفیل تر ټولو مهم ګټه دا ده چې هضمي سیستم بهتري، هغه خلک چې د نفوباد او د هضمي سیستم تشوشات لري دا هغوی سره ګټه کوي او غذایي موادو ته حرکت ورکوي او ښه هضموي. دویم دا د زړه بدوالي مخنیوی هم کوي، په ځینې مواردو کې که هغه ډېره ستونزمنه ستونزه مشکل نه ونیسیږي دا زړه بدوالي مخه هم نیسي. دریم موضوع دا ده چې ځینې خلکو کې چې هغه سیستمیکي ناروغۍ ونه لري، لکه د زړه ناروغیو یا د بل څه نه چې هغې لامل نه د چا نفس تنګي رامنځته شوي، دا ده ځینې حالاتو کې د بدن بېلابېلو برخو التهابونه راکموي او د دې لامله تنفسي لارې ښې خلاصوي او د نفس تنګۍ مخنیوی کوي. یوازې هغه مزمنې او یا بنسټیزي ناروغۍ چې څوک ولري هغه بیا تر څو چې هغه حل نه پیدا شوی هغه خلکو نفس تنګي وي، خو د التهابي حالت د کمېدو له امله دا دغه رامنځته کوي چې نفس تنګي رسره ښه کېږي او کمېږي. بله غټه فایده دا ده چې دا د سرکولیشن یا د بدن د وینې جریان بهتري او دا د لامل ګرځي چې فشار نورمال وساتي او د زړه تکلیفونو مخه ونیسي، همدارنګه د بدن معافیت لوړوي او د بېلابېلو ناروغیو مقابل کې مقابله کولی شي.
0: د ډاکټر همایون لودین خبرې مو واورېدې، راځئ چې اوس د کرنې کارپو ته وار ورکو. امین صاحب، که تاسو اوریدونکو ته ووایئ زنجفیل څه ډول نبات دی او په افغانستان کې کښت څومره ممکن دی؟
1: زنجفیل په افغانستان کې ډیره زیاته مننه تړې ته ټولو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زنجبیل یا ادرک د دې

0: مرتلجاتو ددل نباتاتو څخه ده چې معمولا دا دیو کلن نبات په حیث باندې پیژندل کیږي. یعنی من کولای شو چې په یو کال کې یا په یو موسم کې د دوی څخه حاصل ترلاسه کړو. د دوی د ژوند دغه دوران تقریبا د اتو نه تر لس میاشتو پورې دوام کوي او د افغانستان او همدارنګ د نړۍ په مختلفو منطقو کې دوی په استوایي او نیمه استوایي سیمو کې کال کیږي. یعنی هغه منطقې چې د اغیز اقلیم معتدل ګرم او مرطوب وي، یعنی زیاته اندازه سره بارانونه ولري. ما کله چې وایي چې د تودوخې اندازه هلته د پنځه نه تر دېرش درجې او رطوبت د اویو نه تر نوي فیصدو پورې وي، په دغه سیمو کې ښه نتیجه ورکوي. په افغانستان کې ځینې منطقې موږ داسې لرو چې هلته هم تودوخه په دوامداره ډول سره د پنځه شو دېرش او یا د نن په متوسط شکل سره ده، او همدارنګ رطوبت هم زیات دی. مثلا د ننګرهار، لغمان، خوست او ځینې نور داسې ولایتونه، کندهار، ګرچې هلته هوا مرطوبه زیاته نه ده ولې تودوخه په دوامداره شکل سره لوړه ده. نو دغه نبات کېدای شي چې هغه هلته وکرل شي او حاصل شي.
1: او امین صاحب، یو بل موضوع، موږ د دیقان په پروګرام کې هڅه کوو چې په دې وختونو کې داسې نباتات، داسې د ترکاری او د سبزیو او د میوو ډولونه دیقانانو ته، بزګرانو ته وروپیژنو چې هغه په افغانستان کې یا نه کیږي یا کم دي، خو ممکن دي چې افغانستان کې وشي. موږ د چایو په باره کې، د شنه چی په باره کې وغږیدلو، د خوست نه مو یو دیقان لاره او د کرنې کارپوه هم، هغه په دې په تفصیل خبرې وکړي او دې نتیجې ته ورسېدو چې اصلا دا په افغانستان کې ممکن ده چې چای او دود شي، ورزول شي، ګټه ترې واخیستل شي او بالاخره افغانستان بسیا شي په خپلو چایو باندې. د عین خبره د ادرک په اړه هم مناسبه بلل کیږي. که تاسو راته وایئ د کښت لپاره کوم ډول خاوره مناسبه ده؟
0: دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ د ادرک د کښت لپاره لوم خاوري یا شګلنې لوم خاوري، په ساده اصطلاح زه وایم هغه خاوري چې هغوی نسواري رنګ لري او د هغوی د مټه خاوره او شګلنه خاوره، یعنې د دوی یو مټ او مخلوط دی چې په هغوی کې اوبه په ښه شکل سره حرکت کوي او د ادرک دغه ریښې په هغوی په ښه شکل سره وغځېږي په اسانۍ سره. دغه خاوري د دوی لپاره ډېر مهم دي. همدارنګه خاوره باید ژوره وي، یعنی د دوی چې کوم د خاوري هغه اصلي مواد دي چې ریښي په هغې کې دي، کم از کم باید تر دېرشو سانتي مترو پورې دوی ژوروالی ولري. نو دغه ډول خاورې کې دوی په ښه شکل سره وده کولی شي.
1: غواړم چې بزګر هم راګډ کو، خو غواړم چې یوه پوښتنه بل هم تاسو جواب کړئ، هغه دا چې بزګران څنګه کولای شي د زنجبیل نه ښه حاصل ترلاسه کړي؟
0: بالکل، د زنجبیل نه ته ښه حاصل ترلاسه کول لپاره لومړی خو اقلیم ډېر زیات مهم دی. دغه اقلیم ورته برابر کړو. دویم دا که چیرې په تجارتي شکل سره کرل کېږي نو د گرین هاوس نه استفاده دا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه زنجبیل یا ادرک د لمر د مستقیم وړانګو په مقابل کې دوی یو څه حساسیت لري او کېدای شي چې دوی خپل وده ډېره ضعیفه کړي. نو که چیرې موږ په گرین هاوسونو کې یا په ګلخانو یا شنو خونو کې زنجبیل کرو، نو هلته د دې دپاره شرایط موږ کولای شو چې په مصنوعي شکل سره په خپل لاس سره هلته مناسب کړو او ورته جوړ کړو. دا یوه ښه طریقه ده. همدارنګه د دې د کښت مسلې دي چې باید په نظر کې ونیول شي چې هغه خاوره چې ښه زخکشه شوې وي، همدارنګه کوم کلون یا رایزوم یا همدغه ادرک چې موږ کرو دا باید صفاوي د ناروغیونه ناروغي ونه لري، او همدارنګه د کښت په وخت کې اصلا ده د یو نه تر دوو پورې هغه سترګې ولري تر څو په ځمکه کې کېښل شي او ښه پېغ وښنه وکړي. که چېرې دغه اکثریت یعنې دا خو کښت نه ویری یو نوی نبات دی چې کرل کېږي، کېدای شي ځینې کسان په دې پوه نه شي چې د دې سترګې په د دو په پېغ وښنه کې مهمې دي. کم از کم باید یو نه تر دوو پورې سترګې ولري تر څو ښه پېغ وښنه وکړي. نورې مسلې بیا د هغوی د اوبو ورکولو دي او همدارنګه د سړي ورکولو دي چې مهمې مسلې دي، انشاءالله خبره پرې وکړو.
1: ښه، زرمدین تاسو مهرباني وکړئ، زه نه یم خبر چې تاسو تر اوسه پورې زنجفیل کرلی کنه. هلمند لکه چې امین صاحب اشاره وکړه، مناسب خاوره او رطوبت او سیمه بلل کېږي د دې لپاره. راته ووایئ که چېرته مو کرلی وي هم تجربه راسره شریکه کړئ، او که نه وي پلان لرئ، تصمیم لرئ، او که کرئ څه کوئ؟
2: بس مننه.

0: اوس ترنو پښتنه کړي ده خو د خوا چا چې کرلی دي او ځای په ځای، خو هغه هم داسې عمومي رواج نه دی. د ما د یو دوه کسانو نه پښتنه کړي ده، هغوی یو داسې کام یو پټای کرلی وو، بل په ګلدان کې کرلی وو. نو د هغوی نه مې چې پښتنه وکړه، هغوی ټول وایي چې ډېره ښه نتیجه ورکوي او کېږي هم. خو خبره ده لکه متخصص صاحب چې وویل، نو دا اقلیم تقریبا د هلمند ورته برابر دی، سره دی چې ګرمي لږ ډېره ده. خو دلته یو مهم شرط دا دی چې اوبه باید ولري، اوبه او اوبه هم داسې وي چې خپله دغه درک چې کرو دا پټای، یعنی هموار نه وي، د اوبه کې ډنډ نه شي، اوبه باید د وتلو لاره ولري. نو ځکه که اوبه کې ډنډ شي، دغه دغه ریښې خوسا کیږي. او معمولا دا کله چې ځکه جوړه شي، تیاره شي، ورته ګچ دې بند بیا ورسته بحث کوو. خیر، اوس هم دا ده چې ځکه باید کچیرته د مال سره هغې سره یو ځای شي، په اول کې چې آماده کیږي، تیاره کیږي د کرلو دپاره، ورسره یو ځای شي، هغه مال سره هم داسې سره وي چې هغه تقریبا یو کلنه دوه کلنه داسې لږ ورسته شوي غوندې داسې سره وي. نو دا د خاورې سره ګډه شي، ښه پسته وي خاوره، وروسته هغې نه بیا جوی کې وکیندلی شي، جوی جوړی شي. ځکه دغه اوبه ما مخکې ویل چې د اوبو ډنډول په ادراکو ته دا دوی ته تاوان کوي. نو دا جوی کې وایستله شي، او د جوی په سر باندې تقریبا دغه درې نه تر پنځو سانتي مترو پورې داسې په دې اندازه سره لکه متخصص چې ویلې، دغه ادرک خپله ټوټه ټوټه شي، ټوټه ټوټه شي، او د هره ټوټه باید هغه لکه د کچالو غوندې داسې یو دانې لري، لږ غوټې لري، دغه دوه یا یوه دا حتما باید ولري. نو دغه غوټې ته د جوې په سر کې ښودلی کېږي، او د یوې جوې نه تر بلې جوې پورې هم تقریبا داسې یو څلوېښت نه تر پنځوس سانتي مترو پورې، یعنی تقریبا نیم متر د دوو جوو منځ کې فاصله وي. او دا د جوې دغه پښته یا دا جګوالی هم داسې تقریبا تر دیرشو سانتي مترو پورې داسې، او د یوه بوټي نه تر بل بوټي پورې هم دغه یوه لوېشت یوه نیمه لوېشت فاصله باید وي. نو دا رقم ته چې برابر شي، بیا ما ته خو د خلکو مشوره راکړه، وایي سخته ښه نتیجه ورکوي په هلمند کې هم.
1: نو تڼۍ صاحب یو بله خبره راته وکړه، که چیرته فکر کوئ چې ښه نتیجه ورکوي او ځمکه او خاوره اوبه هم دې ته تیارې دي، یوه موضوع چې تاسو د جیوی خبره وکړه چې دا ورته یعنی داسې ویالې ورته جوړې کوي په اصطلاح، موږ مخکې هم په پروګرامو کې غږېدلی یو، وچکالي یوه لویه سرخوږي ده د افغانستان دپاره. فکر نه کوئ چې هغه د څاڅکي سیستم چې موږ پرې غږېدلی وو هغه کېدای شي ګټور شي؟ ځکه چې یو خو به ورستېږي نه، او ډېرې اوبه ورته ښې نه دي لکه تاسو چې ویل چې ورستېږي او خرابېږي، او له بلې خوا به د اوبو سپما شوي وي.
0: نو دا خو فکر کوم کېدای شي دا خو به ډېره ګټوره وي، خو دا چې دا خپله هم یو څه هغه د قیمت راځي که نه، دا د پایپو تېرول او دغه بیا چې موږ مثلا ځکه یو یې کوو کلبه کوو، خو دا به بیا ټولوو دا پایپونه، او بیا چې دا رقم کوو، دا یو څه هغه لري که نه. دا رښتیا هم ښه خبره ده، ځکه د ادرک بوټی عادت دا شی دی چې باید وچ پاتې نه شي، هر وخت دغه ځکه لمداوي باید ورته، او نه اوبه کې ډنډ شي او نه باید بیخي وچ وي. نو رښتیا ده دا سیستم کېدای شي ډېر ښه وي، خو دغه زموږ په منطقه کې اوسه پورې رواج نه دی، او ګټور خو د نباتاتو دپاره ده، د ونو د دغه دپاره خو بیخي ډېر ګټور دی. حتی ډېر خلک وو چې دي دا بوشکي چې دي دغه سوری کوي، داسې وړوکه سوری چې یو څاڅکی د ونو نیالګیو ته اوبه ورشي، نو دا خو ډېر ګټور دی.
1: او که چېرته د ادرک په برخه کې رواج شي او ملاتړ هم زیات شي، فکر کوي چې دغه کښت پراخېدای شي نور هم؟
0: زه خو فکر کوم چې بیخي ډېر زر به هغه شي، داسې ډېرو ځایو کې به یې خلک وکاري، ځکه چې دغه حاصل یې ډېر دی بیخي تقریبا، یعنی دغه یو جرب ځمکه چې ما کوم څومره پوښتنه کړې ده، یو جرب ځمکه تقریبا تر دغه یو نیم لکو پورې وښیه چې مصرف لري، چې دغه عضوي سره یې ونیسه، کیمیاوي سره یې ونیسه، او دا د ځمکې اجاره هم څه ور واچوه، او مزدوري او ترانسپورت یې او کرل یې او دهقان او اوبه دا ټول دغه، او یعنی دغه کم مصرف یو نیم لکو ونیسه، چې دا ځکه چې خپله دا بوټی چې دی دغه په یو جرب کې تقریبا د ما خو چې پوښتنه کړې ده د اتو سوه نه تر یو ټان پورې، یعنی زر کیلو پورې باید موږ تخم ورته ولرو د یو جرب ته. او دغه بیانو خوالای بل دغه هم د چدا چې کمزکی خو خیوی روغی وی حاصل خیزی وی اقلیم برابر وی دا کده شي په اتومیاشتو کې حاصل ورکی او کنه وبنو تر لاسو میاشتو پورې خو حتمن دغه حاصل ورکوي. نو دغه یو جرب تقریبا بیانو موږ ته یعنی هغه کم مصرف دی چې یعنی مصرف ما یو نیم لک وښودو د یو نیم نه تر درې مصرف ونیسه خو بیا چې که چېرته حاصل ورکړي یې درې نه تر شپږ لکو افغانۍ پورې دې ګټه ده چې موږ حساب ورته وکړو.
1: نو د دې معنا دا شوه که دغه دودیږي هغه بهانه چې خلک یې کوي چې تریاک مو کرل او ګټه مو ډېره وه او اوس د نورو شیانو ګټه نشته او موږ ځکه څه شی نه کړو نور کېدی شي دغه بهانه هم د بزګرانو ستاسو د بزګرانو لخوا دغه بهانه ورکه شي.
0: نه دا خو بالکل هم خو دغه یو څو خبرې دلته چې یو اوبه دي دا باید موجوده وي ولري دغه منطقه اوبه باید ولري. موږ ګرچې زه په هلمند کې د کوم ځای کې چې زه کښتو کار کوم دلته خو زموږ د هغه اوبه دي د شمسیانو یا سولرو دلته موږ هندارې ورته وایو دغه په واسطه د مځکې نه راوباسو او خپل فصلونه اوبه کوو. نو موږ تقریبا یعنی اوس اوبه لرو لږ لوی لوی ډنډونه ورته جوړ کړي دي موږ اوبه لرو یعنی دا څه مشکل نشته. او بازار مارکیټ هم فکر کوم کابل کې خو ډېر ښه دی خو کېدای شي ولایاتو کې وي دلته وي یعنی بازار او مارکیټ هم لري. نو که چېرته رښتیا ده دغه رواج شي حاصل یې هم ښه دی او ګټه شایم دی چې اوبه ولري او خاوره اقلیم دا ورته برابر وي رښتیا ده چې د تریاکو نه ګټه ډېره ده بالکل.
1: وروستۍ خبره زما له تاسو نه پوښتنه ده کېدی شي له موضوع نه لږ څه لرې هم ولاړ شو خو موضوع مهمه ده د ایندارو خبره چې تاسو کوئ په افغانستان کې وچکالي زور اخلي نه یوازې افغانستان دغه سیمه د وچکالۍ له خطر سره مخامخ ده داسې خبرونه را رسېږي چې همدغه ستاسو په هلمند کې د همدغو هندارو په مرسته اوبه چې راوباسي دا هم داسې چالانې پرېږدي اوبه روانې دي او څوک یې په کیسه کې هم نه دي. فکر نه کوئ چې دا په اوږد مهال کې هغه تاوان جوړوي چې اوبه به د سطحه به یې د ځمکې لاندې کمیږي او غمیزه رامنځته کېدای شي؟
0: نه دا خو حتمي ده ځکه موږ مجبور یو چې داسې وکړو. موږ دا داسې نه دي چې دا اوبه هسې بې ځایه بهیږي ځکه موږ سهار چې دا المر را ګرم شي دا 9 بجو 10 بجو نه نیمې دغسې دا هندارې ورته برابرې شي نو دغه زموږ سمرسبل یا دغه د اوبو لاندې دا شایب ماهي دغه بیا کار کوي نو دغه اوبه بیا راځي دې ته مې یو لوی ډنډ جوړ کړی دی اوس ما خپله د ځمکه چې دا دلته تقریبا 1.5 جربه ده او دغه درې ماهیان موږ ورته وایو دا مو راچولي دي او دا 2.5 انچه اوبه یعنې ټول 6 انچه اوبه راوباسي خو دغه هسې نه بهیږي دا د ډنډ ته ورځي دا ډنډ ته ورځي په دې ډنډ کې ذخیره کیږي. نو کله چې کوم فصل د پاره یا د کوم طرف د مځکه موږ داسې درې طرف نه سره جدا جدا کړي د مځکه اوبو ته ضرورت وو بس دا ډنډ یو وارې هغې ته ور خلاصوو. نو دغسې دا موږ اوبه خو بې ځایه نه ځي خو خیر بیا هم تاوان کوي دا واقعیت دی دا واقعیت دی چې تاوان کوي. مخکې زموږ اوبه په 45 مترو کې د اوبو ګولو یعنی راوتې به اوس تقریبا هغه 45 مترو چې موږ کوم ساګان کیندلي وو ټول وچ شول. اوس پروسه کال ما خپل ساګان وکیندل تقریبا یو سلو درویشت متره او دا بل تقریبا 140 ته ورسېده. نو دا رښتیا ده چې د اوبو سطحه ټیټیږي او دغه لوی تاوان
1: مننه زرمدینه جی. ما خبره ځکه وکړه چې معمولا موږ ته په پروګرام کې له همدې هلمند د بزګران ټلیفون کوي په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرونو کې او د دوی ګیله دا وي چې اوبه مو کمې دي حاصلات مو وچ شول د څښاک اوبه نه لرو. نو ما ویل چې که چېرته وکولی شو موږ د دې پروګرام له لارې دوی ته داسې یو پیغام ورکړو چې له اوبو سره احتیاط کوئ او چې په هر ډول کېدای شي بې ځایه مصرف مه کوئ. کور دې ودان.
2: زه غواړم حماد امین صاحب نه وپوښتم چې هغه ولایتونه چې اقلیمي شرایط د دغه کښت لپاره مناسب دي کوم موسم کې کرل کیږي زنجپیل او کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي د کښت په وخت کې او د معیاري کښت طریقه کومه ده؟ که څه هم بزګر یو څه یادونه ورته وکړله خو غواړم د حماد صاحب هم نظر ولرو چې هغه معیاري طریقه د دغه کښت لپاره کومه ده.
3: شاین صاحب د افغانستان کې هغه ولایتونه چې هلته یعنی امکان لري چې ښه نتیجه دې ورکړي هسې تر اوسه پورې په تجارتي شکل سره هلته نه دي کرل شوي او یا ټیپ شوي نه دي. نو هغه ننګرهار لغمان د کونړ یو څه برخې همدارنګه کندهار او خوست او مخکې چې بزګر صاحب هم یادونه وکړه د هلمند یعنی هغه سیمې دي چې دوی هم رطوبت لري او همدارنګه دوامداره ګرمه هوا لري دغه ولایتونه دي چې خټه کوي په کې او نه موږ کولای شو دا د ثور او حمل د حمل او د ثور مشته په جریان

0: هم چې دغه وکړو دغه د لپاره د کښت لپاره مناسبه هوا برابرې ده. د دې لپاره چې موږ ښه حاصل د دنه تر لاسه راوړو مخکې یو څه خبرې پیوسي چې هغه اقلیم دی، همدارنګه خاوره ده، ځینې سپید غذایي مواد دي. کله چې موږ کښت کوو نو لومړی باید سره ښه غذایي مواد، کمپوسټ، حیواني سرې او همدارنګه د فاسفورس یا هغه سرې چې هغوی فاسفورس لرونکي دي، دا پکې موږ د خاورې سره شریکې کړو او بیا په کښت وکړو. همدارنګه د اوبو ورکولو مسله ده چې کښت کوو مستقیما باید ادرک کښت ابیاري شي، د هغه نه وروسته چې بیا د دوی د ابیارۍ لپاره کم از کم باید د اوو نه تر لس ورځو په انټروال کې یا په جریان کې دا باید ابیاري شي. د دوی د ابیارۍ ځینې مهمې وختونه دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي. مثلا د تیغوهنې وخت دی چې دغه وخت کې باید ابیاري حتمي وشي. همدارنګه د ریښو د ویستلو وخت دی او کلم چې دوی بیا ادرک خپل کوي او انکشاف مشورت کوي، نو دا هغه مهم وختونه دي چې باید اوبو واسطه ورکول شي.
1: ډیره مننه حمود صاحب. د روزلو په وخت کې که څه هم دا نبات نه وای دی او بزګران چې کری کې دي شي مرزونه زیات تاثیر ور باندې ونه کړي، که بیا هم کوم مرز وکړي څنګه تداوی کړي شي او ستاسو له نظره د کوم مرزونو امکان شته دی؟
0: بالکل، دغه نبات ځینې مرزونه لري. مخکې مزرکه کم دغه خبره وکړه چې باید اوبه پکې ګند نشي، او دا رښتیا هم چې ډېره مهمه خبره ده چې باید د ادرک په کروندو کې او یا که چېرې موږ په لوپو کې کړو یا په حوضونو کې کړلې، اوبه باید هلته ګند نشي. ولې چې په خاوره کې نیمادودونه دي، همدارنګه فنګسونه دي، نور مایکرو ارګانیزمونه دي، حشرات دي، هغوی په رطوبت کې او په یعنی په زیات رطوبت کې د دې جوړ کېږي تر څو د ادرک پرې خو په ادرک باندې حمله وکړي او هغوی کې ورسېدنه رامنځته کړي. دلته ځینې ناروغۍ شته چې هغه ته بکتریایي ورسېدنه نیمازودونه دي چې یو ډول کوچني چینجي ته ورته مایکروزمونه دي، هغه حمله کوي. همدارنګه دي ټولنې سطحه باندې بیا کنی دي او نور حشرات چې هغه ترپس هغه ته ویل کېږي دوی په دې باندې حمله کوي. دوی د مخنیوي لپاره اولنۍ مسله خو ده چې موږ کله کښت کوو دغه د زنجبیل یا د ادرک نو کاربن ګازین یا مایکوزیب چې دغه فنګس وژونکي دي، دوی باید په همدغه ادرک کښت کېږي په هغه باندې وسپی شي، یعنی دوی سره معامله شي. بیا وروسته چې دا په سیوري کې وچېږي، یعنی هغه کوم سپری چې موږ ته کړی دا باید وچشي، او د هغه نه وروسته چې بیا موږ کښت وکړو. د کښت لپاره باید خاورې معمولا پاکې وي، یعنی مکانیزمونه ونه لري، فنګسونه ولري، ګرچې په دغه برخه کې به موږ یو څه ونه لرو چې دا تشخیص کړو. خو که چېرې په دې باندې ناروغي ښځي نو موږ کولی شو د ځمکې لاندې ناروغیو لپاره هلته موږ ازوکسیسټروبین، همدارنګه سایموکزانیل، کاربن دازیم، مایکروزیب دا کولی شو موږ د فنجیسایډ دي یا فنګس وژونکي دي، دا کولی شو هم لاندې برخې لپاره کار کړي هم په پرتنۍ باندې. همدارنګه که چېرې په دوستان دي د حشراتو دپاره ښه او ارزانه په بازار کې رسېدونکي حشرکوش چې کوم دي یا حشره وژونکي، هغه اسیټامیټرین دي، ډلټامیټرین دي، کلوفیروفاس دي، پرمترین دي. دا معمولا په بازارونو کې پیدا کېږي او دوی کولی شي د دنه استفاده وکړي او مخنیوی وکړي.
1: مننه حمود صاحب. دغه د حاصل په اړه باندې کې څه معلومات ورکړي بزګرانو او اوریدونکو ته چې څونه وخت کې د حاصل کوي او که چا کرلی وي د حاصل راټولولو په وخت کې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
0: د دوی حاصل معمولا د اتو نه تر لس میاشتو پورې دته یو د دوی دغه د ژوند دوران ټاکل شوی دی چې دوی حاصل ورکړي. کله چې دوی حاصل رسیږي نو معمولا د دوی پاڼې او ساقې چې کومې دي دا ژړوالی کوي، یا د ژړوالي نه وروسته د پورته طرف نه دوی په وچوالي شروع کوي او لاندې راځي. نو په دغه وخت کې د دوی د حاصل د ټولولو دی. مخکې بزګر کاکا هم دا خبره وکړه چې ښه حاصل ورکوي، یقینا دغه نباتات ډېر زیات حاصل ورکوونکي دي، یعنی یو جرود باندې د دوی د دوه نیم زره تر څلور زره کیلو ګرامه اټکل شوی دی چې دوی دغه حاصل ورکوي. نو دوی که کلم د حاصل ټولوي لومړی خو دغه وخت شو چې ساقي او پاڼې ژړوالی کوي

0: کومه ځای چې پښتنه مې کړې ده ما او د دې لپاره خلکو تشویق کړی یو چې موږ دا وکړو نو داسې خاصه پښتنه زه نه لرم خو مقصد د ګټې شی دی او لږ څه هغه غواړي خواري غواړي یعنی خواري دغه ده چې اوبه کول زر زر غواړي تقریبا په درې هفتو کې ایله دا نه شو وایي یارزرغوچ په دغه وخت کې باید زیاتې اوبه ورکړو هغې نه وروسته بیا کمې بیا چې کله دوی دغه پاڼې وایي باید وکړي او ساقه یې باید چې زر رشد وکړي نو دغه وخت کې کیمیاوي سره دا شیان هم لږ لږ باید ورکړل شي خو ډېره نه ځکه لاندې هغه او بل مهم شی دا ده چې په تخم کې دا د ادرک تخم چې دی دغه باید دقیق سړی وګوري چې خوسا نوی بدبویا نوی او ورس نوی بلشای نوی او مریض نوی نو دغه غدی نور د تاسو خاصه پښتنه خو نشته
1: ګران اوریدونکو تاسو د دهقان خبرونه 400 برخه کې د زنجپیل د کښت په اړه مهم ټکی لکه ګرمه او لامده هوا حاصلخیزه خاوره منظم اوبه ورکول د ناروغیو مخنیوی واوریدل دا همغه خاوره ده چې کله تاسو ترې غنم اخلی او کله جوار که ادرک ورباندې وکړئ کېدای شي د ادرک حاصل هم ګټور او زیات وي نړۍ بدلیږي بازارونه بدلیږي او زموږ بزګران باید هم له دغه بدلون سره مل شي د دهقان خپرونه 400 برخه هم دومره وه پاتې خپرونه له سپینتنی سره اوریدلی شئ
2: اوس به یو بزګر واورو چې د څارویو د چاغښت په اړه خپله تجربه را سره شریکوي
3: خپل سلامونه او نیکی هیلې د بی بی سي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوو د څارویو د ښې او مناسبې ودې لپاره باید متوازن خوراک ورکړل شي چې په هغې کې د انرژۍ لرونکي مواد واوسي مثلا وربشې لکه غنم لکه کنجاړه همدغه سې نور مواد چې په هغې کې داسې انرژي داره توکي وي چې مال ته ډېره ښه ګټه لري د دې د ساتلو ځای باید ډېر فراخه وي او ډېره ښه فضا ولري داسې مقید نه وي تر څو چې دی ښه قدم وکړو هلته او همدارنګه تر څنګ باید مالګه ورکړل شي تر څو دی ښه په اشتها راولي او دی ښه خوراک کوي نو هغه معمولا باید هلته ورته موجوده وي په وخت اوبه ورکړل شي دو تر څنګ د دې مریضۍ کله ناکله څاروي په مریضۍ اخته کیږي د دې په وخت باندې مراقبت او روزنه وشي تر څو هغه مرضونه چې په ده کې پیدا کیږي له منځه یوسي او دغه باعث دو کی چې دی ښه رشد وکړو ښه وده وکړو او بالاخره ښه چاغ شي په وخت باندې خواړه ورکړي دانه لکه وربشې جواري همدغسې کنجاړه او په ښه منظم ځای کې دی خوشی وي حداقل مثلا که مال وي ځای حداقل باید فراخه وي قید نه وي شنه واښه په وخت ورکړل شي اوبه په وخت ورکړل شي د نه وخت نه وخت مریضي وي که کوم داسې نور علایم په توکي پیدا کیږي چې ده ته مثلا ضرر سي وي یا دی داسې احساس کوي چې دی اوس مریض دی نو د هغې پر وخت پالنه او روزنه ده
2: د دهقان خبرونه هم دومره وه د بی بی سي له لندن سټوډیو مو سپین تڼی او له کابل سټوډیو مو اقبال شاهین په خدای سپارو تر بلې خبرونه اجازه راکړئ مرنځوریږئ

0: כהק שנעשי.
1: קייר זמאי סקדור דה אשם בשי, כסף סופי פחפל פרג'ם בשי, זאוס קלאשים רנדים או באשים, רסר מקשינה גנה בדנם בשי.
0: קייה תרספינו ترسرو کړلان دی دا واړه هیڅ دی په بدرنګ باندې کې د پوزه لونګ هم نوی خمخ به پسولا زیبایی کاندې
1: کبي وفادر لی خی دی دلبرې ولی هیڅ ندی لا پدا خبری د تور زلفو د مهر بوی نشتا کپ نمود دی لکه انبری
0: گران تر ایمان ده کته ی وینی کار ده خی مینی زگر کا وینی سل کبیره کڑی ایمان پا زایوی پا سغیرزی دا خیخی مینی
1: گل دا گلاب شوی چه رنگ و بوی لری شیدا بلبلا پا هر سوی لری دریغ دا کار دی پا ذات که نوای وفا دی نشتا دا خوی بد خوی لری
0: گلزار تراغلا خط گلگونه دا مخ شغلیه تر المر افزونه پر خپری نده پرتل شرما تر هر گل شوی خوالی بیرونه
1: گل شوی د خوړی د بن پلوسی خوشحاله ولی بیگشت اوسی گشت د گلونو خکار د بازونو کړه چې کور ته ډیری خوخی یوسی
0: گل یې په شوندو په مخ یې ښکلی سترگی دی باز دی بانه منگولی که یو لک کلی و بلا طولی شی یو لک من تیه نور من کلی
1: لعل لکانا پا بدخشان که لولو لبهرا پلوی امان که پا زیگر خون خیجی دا دوار تو که فکر وکا سره پا زان که
0: لکه پا تاکشتا نشتا پا چاکی نپا کانونو نپا دریاکی دریغ خوشحالا خطک دریغ چه تل با نوی پدا دنیا کی
1: لولو دی غاخ دی یاقوت دی شوندی دردی رو خونی در پسی دوندی چه تا چو گووینی پتا مینشی پزر دانه دی یا سنز پوندی
0: لخپلا یارا چه بدگویی کرده دا اغیارانو چه دلجویی کرده حق شتا انصاف شتا عذاب سواب شتا ولی دا حسه ناپیر زوی کړي.
1: لتا چې ویرا کا زنی به ویرا کړي، یا به یې ویرا لزړه بده را کړي. که یې د ویرې علاج درونه شي، مټ کړه چې ژر یې مهم ترسره کړي.
0: له دې دنیا نه به آخر سفر وکړي، پاتې به نشي که ډیر هنر وکړي. عمل د نیکو د وړاندې واسطه وه، ښه نام د لې پرېږده که هومره چر وکړي.
1: له لارې مه غړېږه، خوځه په لارې. که پریوځې پاڅه، خوځه په لارې. بې لارې واړه غلان ددان دي، غلان ددان نشته، خوځه په لارې.
0: مردی دې هیڅ ده که په زړه شیر نه یې، څه خو خو وشه که زړور ډیر نه یې. تر سر چې تیر شي ویاره هیڅ نه وي، ویاره دې هومره ده چې تر سر تیر نه یې.
1: مرد یې که هچیرې ویره له چا نه کړي، تمه له چا نه کړي، غم د دنیا نه کړي. کلوی منصب لري خاص د بادشاهی، لمیره پیره با خوف و رجا نکړي.
0: ملا هر ګوره په ځان مغرور یې، بحث جدال کړي په هر چا سور یې. زه دې دننه په حال خبر یم، زما په پوها یو تش تمبور یې.
1: منت د چا موړه د یوې تورې، شونډې کې مږده په غوړې سپورې. نور څوک لا پرېږده که زوی او ورور وي، اور کړه د دویو په خپلوۍ پورې.
0: میلمه په تاو راغې په لاس کې تیژې، اول یې غوښت غوښتل وسپینې وریژې. دا هم لا پرېږده و آس ته ګوره، کوری غوړي غواړي وربشې ویژې.
1: ناس به دې زه وړم چې ته زما یې، چې بد دې ښه ګڼم څو راته وایې. غمه هیڅ مه درومه زما له ځانه، چې ته زما سره زندن آشنا یې.
0: ناست په گلزار کې یار په کنار کې، باده گردانه مطرب په کار کې. دا حال چې زلرم په خپل دیار کې، بادشاه یې نه لري په هندوبار کې.
1: نافی د مشکو دی د دانا خبرې، څو یې پرانیزي نګهت ینغري. د نادانانو خبرې هوګي دي، د مشکو بوی شي په هوګو لري.
0: نامرد به ګرځي د پلار په نام پسې،

0: ځوان مرد به ګرځي په خپل سمسام پسې. دولت مخ څټ لري، څټ یې په نورو وي، مخ د دولت دی په نیک فرجام پسې.
1: نو می پرې نه یخ فراق په کام کې، ستړی مرغه یم نښتی په دام کې. د خوښۍ جام مې هسې نسکور شو، چې څاڅکی پاتې نه شو په جام کې.
0: نه وربشینه د خپلې خونې، نه چې غنمینه د بلې خونې. ځینو بې ځایه خونې تالا کړې، په ځای مردانو خورولې خونې.
1: نیستی هستی ده که ته پوهېږي، لوی پستی ده که ته پوهېږي. بده تر هر څه په دا جهان کې خود پرستی ده که ته پوهېږي.
0: واړه فانی دی د دنیا چارې، په هیچ چا تل نه دی سره قرارې. چې زړه یې وتاړه باندې یک لخته، د هغو سړیو دی بخر خوارې.
1: وای صوفی شا، صوفی دی نشی، درومه شپک سوا شپیته شی. که یار ساقی وی عمر باقی وی، لا به دمه یو خیخی کړم تشی.
0: وخت د بهار دی خوشحاله، څه کړي ولې ګلګشت د ګلونو نه کړي. سترګې مې تتې شوې ګل ته په څه ګورم، پیره یې چارې را باندې وکړې.
1: وږی چنغن مومي شکر د کاندې، غوړي که نه مومي پاسه ور باندې. ستړی د شکر کا که اس یې نه وي، په لار که خر ویني تر ځان د لاندې.
0: وفا به هیچیرې له کمزاته نه مومي، که همه عمر په زړه د ده درومي. تپوس به باز نشي، زاغ به توتی نشي، په تربیت که بو علی نومي.
1: هسې بل هم ګڼه لکه چې ته یې، هر څوک به ښه ګڼې په ځان که ښه یې. که ته مومن یې هر څوک مومن ګڼې، هر څوک کافر ګڼې که کافر ته یې.
0: هغه مفلس یې که څه غنا لري، که څه غنا لري ولې عنا لري. که حق د چارې یا د اشنا لري، ورزنی ولې ځان نا اشنا لري.
1: هوا هوس کړي قهقه خاندې، بیغمه خوب کړي پالنګ در لاندې. ښه مبارک شه خادی در باندی، غمونه نلری د ګور د وړاندی.

0: او خيار تا گول شا کډیر په هیګي څو خاموش کړي ته بس تو هیګي منګي چې ډکوي کلا आवाज کا څه دلیل ک پر ګرو هیګي
1: خو خيار چې واوري د پند خبري ور باندې لګي لکه شکري نادان د خرونو پشمار حساب دی د پند شکري په خرونو غري
0: همرا بدلی همرا سندری تمام نشوي د عشق خبري فهم می وکړ د عشق په کار کې لری نجدې دی نجدې دی لری
1: همره بلادی وتا ته پندې چشمار نشتا پټي بربندې ګوره په کومه بلا بسر شي چپکه ګرځي په منډې منډې
0: همرا ثواب ده څو مفسدان وژنې څو مفسدان وژنې ګڼه د دان وژنې وبالې واړه زما په غاړه فتوا د عدل ده څو چې بدان وژنې
1: یو موټی خاوري وی همرا دماغ ورکړي نن په زړه کې عقل چراغ ورکړي د ملک د بندو د بست خبرې فکر د کښتو د کار د باغ ورکړي
0: پاسی یا کوزی دا کار سازی په څو څو رنګه دلنوازی اسمان ته ګوره مزکی تا گورا دا چاری ندی لوب بازی
1: پکار هیچ ندی خالی مستی چولا پزر لری دغم هستی هستی تماما پا مستی که و بازا لما نزدکرا مای پرستی
0: جهان درس دک شو د ناحقی لکه پیمدلی اوگی پا می چه زان پر ننیسی خوری خوییگی د سر دانه خوشالتی
1: چه تلی مطوی پا خودکامی اندوه نوی د بدنامی درست ناسپاستی حق ناشناستی هر څه چې بایلی په دا خامی
0: چه خوند راغه د اشنایی گرانی دسترگو تر روخنایی دعا بدا کړم په پینزه وخته چه درد دی نوی د جدایی
1: چه دم دی نزده د اوخکی د اژدهانی سی لوی لکی نادان دی پریگ ده وربان دی ممگا د نصیحت د صابون چکی
0: چې را په یاد شي د نفس بدی لا یې تر اوسه د غم غدی ځواني لا پرېږده په سپینه ږیره فریاد فریاد دی هومره بدی
1: چرا خکاره شوه یوه سړی زړه مې پرې بایلو هغه ګړی د زړه خندنه آسانه نه ده بې ځایه څوک خندي یوه مړی
0: چې غم یې نه وي د بدنامۍ واړه یې مخ وي په خودکامۍ دا رنګ سړی که دې زوی ورور وي ځینې ویزار شئ په دا خامۍ
1: چې غم یې نه وي د نیکنامۍ واړه یې مخ وي په خودکامۍ نه به یې دین وي مترې وفا غواړه هر څه یې مخ وي په خودکامۍ
0: څوک د غم نکا د نامرادۍ نه به تل غم وي نه تل ښادۍ د فلک عدل انصاف ښکاره دی کار یې د ظلم د بیدادۍ
1: د چا چې نه وي دوراندیشۍ مه یې یاري وینې مه یې خیشۍ د هغې ونې ګلونه مه وینې چې هغه ځای دی د دل ریشۍ
0: دریغه په باد ولاړې څه شوې ځوانۍ یوه شپه خوب و ستا کامرانۍ ویښ شوم بیدار شوم په پیری واوښتم نه ږغ د تورې شته نه د خانۍ
1: دریغه ځوانۍ ستا کامرانۍ غږ مې د تورې غږ د خانۍ زور شوم ناتوان شوم خیال مې د تورې که بیرته راشې زما ځوانۍ
0: راشه که ګورې دا خونړۍ سر بې وړۍ په سر دړۍ تل تل سرونه د عاشقانو و حلق ته اچوي لکه مړۍ
1: رند یم سرګندې دي زما بدۍ چې راته یو دي خپلې پردۍ پیغور زما مکړه شیخه خپل ځان ته ګوره چې پکې پنډې دي د عشق غدۍ
0: که ډیر دولت لري ډیرې مستۍ دا واړه هیڅ دي بې تندرستۍ که پرې پوهېږې څو تندرستي ده چې حلاوت لري ستا د هستۍ
1: لکه پری یوه سړی په مخ مهوشه انبر څړی هار یې په غاړه د سرو ګلونو بخت کړه له ما سره غاړه غړۍ

0: هر ځای هر غړی بي بي سي لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بي بي سي خبراوني تر ټلي رښتو ساعتونو د بي بي سي ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو لخبرونو او راپورونو سره تل لتاسو سره ده.
3: ملګرو ملتونو په هرات کې د حجاب نه مراتولو په تور د میرمنو نیولو تاندیخ نه خولې خو طالب چارواکي وایي
4: حجاب یوازې یو کلتوري دود نه بلکې اسلامي او شرعي اصل ده. هر ډول اقدام د نافذ قوانینو په چوکاټ کې ترسره کیږي.
3: اسرائیل او د لبنان پلازمینه کې اهداف وشته او د سولې خبرو سره سره د امریکا پوځ وایي دوه ایرانی ډرون الوتکې وشته. شننه پرې لرو.
5: او اوس وخت کې د دواړو لپاره جګړه اولویت یا پر دې معنی چې انتخاب نه دی.
3: په لنډی کوتل کې ځای اوسیدونکو د نام نه په اعتراض تورخم ته غزیدل لار تړلې.
6: پښتونخوا کې افغان کډوال تکلیف سره مخامخ دي ځکه چې په سخت ګرمۍ کې
3: د خوړو د خوندیتوب په تړاو له یو ډاکټر سره مرکه سی پورتي خبرونه او ځینې نور مطالب د بی بی سی په خبرونه کې را سره واوري. د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته خراغلې زما ابراهیم اميري سلامونه ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استاذ یوناما په لویدیز ولایت هرات کې د حجاب د نه مراتولو د تورونو په تړاو د غنو خزو نیول کې دوته اندېښنه خولیده. یوناما دا د بشري حقوقو په برخه کې د جدي اندېښنې ګام بلل او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړ چې ټول وګړي یو ځای نه بل ځای ته د آزاد تګ راتګ حق لري. بي بي سي ته سرچینو ویلي چې لشنبه ورځې اپل شوی د

0: د لړۍ کې د هرات د امر بالمعروف ادارې یو شمیر میرمنې نیولې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د امر بالمعروف ادارې د ټاکل شوي قانون لمخې د حجاب د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي او په وینا یې ښځې په بند کې نه دي ساتلي. نورحال د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
1: هرات کې ځای خلک وایي لشم بورز رئیس د طالبانو حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو د تورنو په تاړاو یو شمیر ښځې نیول شوې دي. پر خواله رسنیو هم په دې اړه ګڼ مطالب او خبرګونو نه خپاره شوې دي. بی بی سی ته معلومه شوې چې د تیر جمعې پر ورځ د حجاب په تاړاو د دې اجراتو له پیل وړاندې په جماعتونو کې خلکو ته ویل شوي چې د حجاب مراتولو ته جدي پام وکړي او هغه میرمنې چې له کورو بهر ځانګړی حجاب ونه لري سر لشم به نیول کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د غوروپټونو ته غبرګون کې په دې اړه اندېښنې ښودلې دي. یوناما پر ایکس یو بیان کې ویلي د حجاب د نه مراتولو د تورونو په تړاو د یو شمېر ښځو نیول اندېښمنوونکی ګام دی او دغه چار د بشري حقونو په اړه جدي اندېښنې رامنځته کوي. د دې بیان په بله برخه کې راغلي چې یوناما د طالبانو حکومت ته دا ور په یادوي چې خلک د آزاد تګ راتګ حق لري او ټول ښځینه او نارینه د قانون پر وړاندې یو شان دي. د امر بالمعروف وزارت بی بی سی ته په یو راستولي پیغام کې ویلي چې ښځې نیول شوې نه دي خو د حجاب په تړاو سپارښتنې پیغامونه او امرونه ورته شوي دي. د طالبانو په حکومت کې د هرات د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمدالله متقی بی بی سی ته وویل د امر بالمعروف اداره د اړوند قانون په چوکاټ کې د حجاب د عملي کولو هڅې کوي او په دې تړاو یې د ښځو په بند کې ساتل رد کړل.
2: دا خو یو اسلامي اصل ده او د مسلمانې بالخصوص د افغان میرمن لپاره حجاب د عفت حیا او وقار نښه ده. داسې امر بالمعروف د خپل مسؤلیت له مخې دغه اصل ته متوجه او مسؤلیت یې ده. طبعا خپل اصول له مختلفو لارو لکه دعوت تبلیغ او په دې برخه کې د نافذه قوانینو په اساس د عملي کولو کوشش کوي، خو په بند کې د ساتلو یا تعذیب کول دا پوهات یا کوم حقیقت نه لري. البته په افغانستان کې حجاب یوازې یو کلتوري دود نه بلکې اسلامي او شرعي اصل ده. په دې اړه هر ډول اقدام د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ترسره کیږي.
1: له دې وړاندې هم د طالبانو د تایید وړ حجاب نه مراتولو له امله یو شمېر ښځې د لنډ وخت لپاره نیول شوې او یا یې کورنیو ته سپارښتنې شوې دي. له کله چې نږدې 15 کاله وړاندې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو او ښځو پر پوهنه او پر ډېرو برخو کې د هغوی پر کار بندیزونه لګولي دي. همداراز یې د عامه ژوند په نورو برخو کې هم پر هغوی ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یې پر کور دننه او بهر له پراخو نیوکو سره مخ شوي دي.
0: یوسف خان زدرانو. په ترکیه کې مې د مسلمانو عالمانو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د ټولنې د عالی شورا لغړی ډاکټر فضل هادی وزین نو پوښتل چې د حجاب نه مراتولو لامل د میرمنو نیول د شریعت په رڼا کې څنګه دي؟
3: اصلا کوم گزارشونه چې د هرات نه رسیږي، متاسفانه د امر بالمعروف مامورین په حجاب خزي هغه ازاد کوي، ازادي او توقیفي. نو دا د سینه د شغوی به حجاب خزو سره او چر په تړ کې وزر تعامل کوي. او په اسلامي شریعت کې د خزو حجاب شرط لري اما ځنګړي شکل نه لري. یعنی دا چادر نماز یا چادری چې ورته ویل کیږي دا اسلامی فقه کې، په اسلامی شریعت کې دا کوم ځانګړي ځای نه لري چې باید خامخا خلک خزي دي چادر نماز واغوندي یا چادري واغوندي. نو طالبانو دغه کړنه دا یو د تحمیل د اجبار دا اصلا شرعي بنسټ او اساس قطن نه لري. یعنی دا داسې یو شی ده چې بالکل د ذوق او سلیقې خبره ده او دوی خپل ذوق او سلیقه د شریعت په نوم د اسلامي فقه په نوم دوی تطبیقي او دا اسلامي شریعت سره وهرقي فقه سره په ټکر کې ده.
0: خوازین صاحب، د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د امر بالمعروف ادارې د قانون لمخه ګام پورته کوي او څوک یې بند کې نه دي ساتلي، خو بی بی سی ته ځینو سرچینو ویلي چې یو شمېر میرمنې په همدې تړاو نیول شوې دي. له دې سره د میرمنو په تګ راتګ او کارونو څومره اغیز کېدای شي؟
3: دا خو طبیعي خبره ده. کله چې د ارهاب رامنځته شي، ارهاب رامنځته شي د خلکو د دې ویرې دغه خلک خزي اسي کوم مکتبونه او پنتونه خو نجونو پر مخ د خزو پر مخ بند دي. نو کله چې نه دا انده به سي چې د خلک د خزي خو ضروري شانو د پر د کور نه شوی ته لري ډاکټر تم نشي تللی. نو دا کله چې د ست سي کوم کوم چې پدې به ته ځینې دي امر بالمعروف کسان به ډیر خوشاله شي مونږ پدې وته باندې چې خزه

0: بالکل هغه چې د ټولنې نه سیاسي لحاظ اقتصادي لحاظ تعلیمي لحاظ هر شی ټولنې نه وځدا غوږ اوس اته د کورن بیرون نشي وتلی دا دوام نه کوي اما د دې تبعات د سې چې دا یو خلکو د ملي اجتماعي ټولنیز نارضایتي رضایتي په ټولنې کې اجتماعي سل او امنیت متګواخ دي دا بل دا چې خزي نور د خزو محرمیتونه محدودیتونه محرمیتونه نور زیاتیږي او تقریبا داسې کېږي چې هماغه د ځینو خلکو خبره چې هغه ده خزه به یا د کور یا د ګور خبره هماغه تقریبا هماغه خواته روان یو موږ متاسفانه متاسفانه.
1: ډاکټر صاحب نو څنګه کېدی شي چې د ناسم حجاب دغه ستونزه هواره شي او هم هغه د شریعت هغه په رڼا کې هر څه ترسره شي؟
0: د افغانستان کې زه به حجاب خزه اصلا زما نه دی لیدلې اصلا به حجاب خزه که غیر مسلمان خزي چې افغانستان د راتلل یا راځي اوس هغه هم تکړه چې هغه هم به حجاب نه دي اما کې دی به حجابي به یې نیمګړتیا به یې نو د دې ګټیا او حل دا چې هغه د زور او خشونت په طریقه باندې نه کیږي هغه ته په نصيحت باندې واز باندې خلکو ته په تبلیغ باندې بیان باندې په خل فاز سره دا د طالبانو دغه کړنه د حجاب دین شریعت ټول دغه مقابل کې د خلکو په زړه کې نفرت راپاروي او دین سیتیزی او دین تخته دا په ټولنه کې زیاته ای او دا ډیر منفي اغیز لري په ټولنه کې په خلکو باندې او دین په مقابل کې د خلکو دي ډیر خلکو زړونه او دغه ذهنونه متاسفانه مخشوشي
1: یعنی دغه خزي چې وسا غوندې ټیکرې غوندې چادر نماز غوندې او چادرې کې دا سم حجاب دی صحیح دی
0: ګوره څوک چې در نماز غوندې کې شادري غندې دا د خزي د مسلمان خزه د خو خپل خو خبره پرې خودل شي یعنی اسلام کې ما مخکې هم دا خبره وکړه چې په اسلام کې حجاب خزه باندې دا فرض ده چې هغه چې کله بیرون وځي د کور نه بهر محتشم لباس واغوندي د هغه باید پټي وجود د خلکو د پاراو د ذهنونو د پاراو او د اجنبیو نامحرم په مقابل کې سبب نه ګرځي اما د اسلامي حجاب د خزو ځانګړي شکل رنگ نه لري یعنی کېدای شي هغه چادر نماز واغوندي کېدای شي چادري واغوندي کېدای شي بالا پوش واغوندي کېدای شي بل شی واغوندي مهمه خبره دا ده چې هغه شرطونه هغه هدف او موخه چې د حجاب نه شر اسلامي شریعت په نظر کې لري هغه تر سره شي نو د یو ځانګړي حجاب ماډل او شکل خلکو باندې د چادر نماز یا چادري په شکل هغه مسلمانو خزو باندې تحمیلول اجباري کول دا په اسلام کې په اسلامي شریعت کې حنفی فقه کې چې طالبان د هغه ادعا کوي چې موږ په دغه باندې ټینګار کوي په هغه کې خطر ځای نه لري اصلا یعنی دا بالکل یعنی غیر شرعي خبره ده
1: خو طالبان هم وایي چې دوی دینی عالمان لري هغه ډېر زده کړې دي په دې برخه کې پوها لري خو هغه خزي سره دوی دغه سي چلن کوي چې هغه مثلا حجاب د دوی په وینا نه مراته مخونه لوڅوي سرونه پټنیوی دغه سي خبره
0: نه ګوره یو د سر خبره ده هغه مخ پټول اصلا په اصلاح په جمع د فقها او د حنفی مالکی شافی مذهب کې د خزي مخ هغه د حجاب کې داخل نه دي یعنی په حنفی فقه لرویه په ټولو کتابونو کې د امام حنیفه نیولې تر سرخسی او تر کاسانی او تر فتح القدیر او تر هدایه او تر هغه پورې ټول فقهي منابعو کې دا په دې واضح خبره ده چې د خزي مخ او دغه لاسونه دا په حجاب کې داخل نه دي نو دا صرف یوازې حنبلی مذهب ده چې هغوی د ښځې مخ هم هغه په حجاب کې داخل کړي زه په دې اعلانم چې هغوی یو خانه اوسنی چارواکي دوی دعا کوي چې موږ حنفي مذهب باندې ټینګار کوي او دلته دغه وچاس د حنفي مذهب نه تنسیق له خارجي کوي او دغه مسله کې به دوی زی حنبلی مذهب نه هغه نه دا حنبلی مذهب هغه جزئي اخلي او دا حنفي د خلکو باندې تطبیق کوي نو دا بالکل یو تناقض او تصادم ده د ښځې مخ په حنفی مذهب کې که خپل دا بالکل حجاب کې داخل نه دی که خپل غوړ خپل پوت کې نقاب چې هغه خپل کار ده اما نقاب د مخ پټول دا په سوق دی حق اجبار او د تحمیل حق نه لري
1: په ترکیه کې د مسلمانو عالمانو د نړیوال ټولنې او د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د ټولنې د عالی شورا غړی ډاکټر فضل هادي وزین وو دا لندن د تاسو د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوري وسم څو نړیوال مطالب اسرائیل وايي د حزب الله ډلې د بریدونو په جواب کې د لبنان پلازمینه بیروت په سویلي برخه هوایی بریدونه کړي د بیروت خار د برخه د حزب الله ډلې مرکز بلل کیږي د اسرائیلو د لومړي وزیر دفتر ویلي په بریټ کې د یادې ډلې د قومندي مرکزونه پنه شوې دي تیرونه اسرائیلو د بیروت پر سویلي برخه د بریټ ګواخ کړو په

0: کې د ایران انقلابی ګارد د اسرایلو شمالي سیمو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړ چې خوندي ځایونو ته لاړ شي. د امریکا د ولسمشر په منځګړیتوب اسرایلو ویل پر بیروت برید نه کوي، خو په دې شرط چې حزب الله ډله پر اسرایلو بریدونه پای ته ورسوي. بلخوا د امریکا پوځ ویل اوربان سره سره یې په هرمز تنګي کې دوه ایرانی ډرون بریدګری الوتکې ویشتې دي. امریکا وایي دغو ډرون الوتکو هرمز تنګي کې د بیړیو مخه نیوله. ایران بیا ویلی د امریکا د بریدونو په غبرګون کې کویت او بحرین کې د امریکا پر اډو بریدونه کړي. په همدې حال کې د پاکستان د کورنۍ اوچارو وزیر د ایران د بهرنۍ اوچارو له وزیر سره کتنه کې ویلي چې د اوربان په تړاوې د ایران مذهبي مشر ته یو مهم پیغام له ځان سره وړی دی. په دې هکله به نور جزئیات د سمیع الله موسازی په رپورټ کې واورو.
1: د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د دوه ایرانی ډرونونو د وشتلو په اړه یو بیان کې ویلي دا ځانمرګي ډرونونه وو چې هرمز تنګي کې د بیړیو تګ راتګ ګواښه. سینټکام پر ایکس دی خبره شوی بیان کې ویلي سیمه کې امریکایي ځواکونه د ایران د هر ډول غلیمانه کړنو د مخنیوي لپاره د تیارسي په حال کې دي. ورما ورځ هم د امریکا پاوز د هغو څلورو ډرونونو د نسکورولو خبر ورکړی و چې په وینایي د هرمز تنګي پر لور توغول شوي وي. ورپسې د امریکا پاوز له خوا د ایران په ساحل کې یو رادار هم په نښه شو. ایران د دې بریدونو په غبرګون کې پر کوایت او بحرین راکټي او ډرون بریدونه کړي دي. ایران ویلي په دې دواړو هیوادونو کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي دي. ایران د غرزوایی پر هرمز تنګي کنټرول لري او یوازې هغه بیړۍ له دې تنګي تیرېدلی شي چې له ایران سره همغږي وکړي. دا تنګۍ نړۍ کې د تیلو او ګاز د لیږد لپاره مهمه لار بلل کیږي. له دې سره هممهال د ایران او امریکا ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې روانې دي. همدې لړ کې د منځګړي هیواد پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تهران کې د ایران د کورنیو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره کتلي دي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو له مخې محسن نقوی د ایران بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی سره کتنه کې ویلي چې د پاکستان د لومړي وزیر او د پاوز د مشر لخوایي د ایران مذهبي مشرتا یو ډیر مهم پیغام او لیک راوړی دی. د لبنان د پاوز مشر رودولف هایکل هم د پاکستان د پاوز د مشر په بلنه پاکستان ته تللی. ایران ټینګار کوي چې د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د جګړې پای ته رسول هم باید د ایران او امریکا ترمنځ د احتمالي هوکړې برخه وي. خو د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د امریکا د ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان سره سره جګړه او نښتې روانې دي. د اسرایلو پوځ ویلي د یادې ډلې لخوا دوه توغول شوي توغندي یې شنډ کړي دي. د اسرایلو پاوز د یک شنبه په ورځ یو بیان کې وویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د لبنان په سویلي سیمو کې د حزب الله ډلې پر اړوند مرکزونو 155 بریدونه کړي دي. پر ایران د امریکا او اسرایلو د جګړې لپایل سره حزب الله ډله د ایران په ملاتړ په دې جګړه کې ښکیل شوه. د دې جګړې لپایله په لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې څه د پاسه 3500 کسان وژل شوي او له 1 میلیون ډیر نور له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
0: سمیع الله موسازی چې د ایران او امریکا لخوا پر یو بل د بریدونو په اړه رپورټ راکاوه. دا بریدونه داسې مهال شوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند شوی او د سولې هڅې هم روانې دي. د رپورټونو له مخې د سولې په هڅو کې د پاکستان د مرکزی رول ترڅنګ قطر هم هڅې پیل کړې دي. په ترکیه کې مې د منځني ختیځ د چارو له شنون کې صفت الله ساپینه وپوښتل چې د سولې په خبرو کې د جوت پرمختګ د نه کېدو لاملونه څه دي؟
2: په خبرو کې پیشرفت شوی دی، پرمختګ شوی دی، ولې دا طبیعي خبره ده چې د امریکا او د ایران ترمنځ دغه ډیپلوماتیک بهیر او په کل کې د منځني ختیځ په سیمه کې هغه مسایل چې باید یو حل ته ورسیږي هغه پیچیده او څو اړخیزه بهیر دی، او بالخصوص چې دا د دوه جګړو نه وروسته پیل شوی بهیر دی، نو بنا ان په لنډ وخت کې د دې بهیر پای ته رسیدل یا یو نتیجې ته رسول دا توقع به زه فکر کوم د وخت نه مخکې وي. زما په باور باندې لوی ستونزه دا ده چې هغه څه چې امریکایان په دغه بهیر کې لاسته راوړلی غواړي هغه د هغوی د نظر اولویتونه دي. پر دې باندې چې د اټومي برنامه ده او دغسې نور په سیمه کې د ایران د نفوذ مسایل دي او د دوی د ملګرو سره د دوی د اړیکو څرنګتیا ده او حتی د امریکا او د ایران ترمنځ راتلونکي اړیکې هم زه فکر کوم د پردې تر شا دوی لپاره مهمې دي. هغه څه چې ایرانیانو لپاره مهمه ده هغه دا ده چې دوی په اوس مرحله کې د جګړې په باب باندې اطمینان غواړي چې وایخلي چې دوی به بیا برید پرې نه کیږي او همدا ډول باندې اقتصادي امتیازاتو په لټه کې دي. یعنې پر دې معنی چې دوی د دې طرفدار نه دي چې هغه چې په آخر د

0: مذاکراتو کې باید په توافق وشي هغه اوس ورکړي. همدا وجه ده چې دغه مذاکرات طولانیس او تر اوسه پورې بحث پر روان دی.
1: خو ساپه سب له اوربان سره سره چې دغه د دواړو خواو لخوا دغه بریدونه کیږي په جګړې د بدلیدو وېره څومره ډیره کړي ده؟
0: زما په باور باندې په اوس وخت کې د دواړو لپاره جګړه اولویت یا پر دې معنی چې انتخاب نه دی، اما پر دې معنی دا نه ده چې جګړې ته د ورتګ بیا احتمال له منځه تللی دی. پر دې معنی د دواړو ترمنځ نه سوله شته او نه جګړه شته، د شدیده جګړه، اما هغه څه چې اوس د دواړو خوا ترمنځ کله کله متقابل بریدونه کیږي، زه فکر کوم هغه جمود حالت یا هغه کندی چې د مذاکرات د میز پر سر باندې موجوده ده، د دې د تحریک یا د لپاره هم دغه بریدونه یا گزارونه په یو بل باندې کیږي او ډیری د امتیازاتو د لاسته راوړلو لپاره زما په باور باندې دغه څه تر سره کیږي. نو زما خپل باور دا دی چې یو خو امریکا په اوس وخت کې هم په داخل کې د دې جګړې نه د حمایت کچه ډیره ټیټه ده، د کانګرس او دغه سي هلته د حزبونو ترمنځ د دې جګړې نه د توافق مسله مهمه ده. همدا ډول د فوټبال پیل کېدل دي، یعنی د کپ پیل کېدل دي، دغه مناسب وخت نه دی چې اقلا جګړه بیا انتخاب هم وي، دغه وخت اوس نه دی. همدغه ډول لوجستیک مسایل دي په سیمه کې، د دوی نظامي شونتیا څومره بیا د یو بلې جګړې لپاره آماده ده. یعنی هدف دا دی که بیا جګړې ته ورګرځي هغه دا ده چې دا ځل باید اطمینان ترلاسه کړي امریکا چې د دې جګړې نه یو نتیجه لاسته راوړي، نه دا چې د وړاندې دوه دورو جګړو په شکل باندې نه سوله او نه جګړه په معادله کې بیا بند پاتې شي. او زما په باور باندې ایرانیانو لپاره هم جګړه انتخاب ځکه نه دی چې هغه قیمت چې دوی پرې کوي د جګړې پر جریان کې یا د جګړې په بهیر کې، زه فکر کوم هغه لوړ دی هغه څه چې اوس دوی ورسره مخ دي.
1: او ساپه سب تاسو څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه په تیره بیا هغه هیوادونه چې په سیمه کې اغیز لري په دې برخه کې څه رول لوبولی شي دغه اوسنی وضعیت ته په کتو؟
0: ټول نړیواله ټولنه پر دې باندې د دوی تلاشونه او کوششونه پر دې متمرکز دي چې دغه حالت نه د سولې او نه د جنگ دا په نهایت کې باید یو نتیجې ته ورسیږي، او ترجیح دا ده چې د مذاکراتو دغه بهیر کامیاب شي. زه فکر کوم چې د دغه بهیر سره چې اوس پاکستان پکې مرکزی رول لري، قطر پکې داخل شوی دی، بل خصوص دغه مالی مسایلو په حد کې، او د قطرینو داخلېدل خپل په دې پروسه کې د دې نمائندګي کوي چې دا پروسه جدي ده. نو بنا ان د سیمې نور هیوادونه او همدا ډول د اروپایي ټولنه، هم دغه ډول انګلستان، نور هیوادونه ټول د دې طرفدار دي چې دغه جګړه د یو دغه ډیپلوماتیک بهیر کامیاب شي او په لنډ وخت کې نتایج لاسته راشي. نو د دوی رول هم تشویقونکی دی، هم د دواړو اړخونو باندې د فشار که موجود وي، د فشار په حد کې هم دی په بازي د ډیپلوماتیکو بحثونو او د ډیالوګ په حد کې هم دی. نو د دوی رول فکر کوم مهم دی، نړۍ رول په دغه برخه کې، او دوی لوبي
1: د منځني ختیځ د چارو شنون کې صفت الله ساپه وو. د ډیورن کرخې ته څیرمه لنډې کوتل کې یو شمېر خلکو دغلته د نام نه وو او هدفي وژنو په اعتراض احتجاج کړی او د تورخ او تورخم ته یې غځېدلې لار تړلې چې لامل یې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم له خنډو ځنډ سره مخامخ شوی دی. په دې هکله نور جزئیات له سیمې نه ځایي خبریال مهراب اپریدي راکړل.
2: په لنډ کوتل کې په ګڼ شمېر باندې خلک راغونډ شوي دي او دا احتجاجي پرلتې کړی دی. د هدفي وژنې د تیرو څو میاشتې راهیسې په علاقه کې ډېرې زیاتې شوي دي، په لنډ کوتل، شینوارو، په سلطان خېلو کې، په مزرینه او داسې په مختلفو علاقو کې دغه هدفي وژنې چې کوم دی ډېرې زیاتې شوي دي. په دې پر ضد باندې په لنډ کوتل، خیبر، تکیه، مکان کې په ګڼ شمېر باندې خلک راوتلي، قومونه راوتلي او دغه پرلتې شروع کړې او پاک افغان لویه لاره یې هم بنده کړې ده. د دې پرلت مظاهره چانو دغه غوښتنې دا وینا ده چې موږ ته د پیلاکا کې امن راکړی شي، تر څو پورې پیلاکا کې امن نه وي نو موږ به په لنډ کوتل کې د پولیو کمپین چې کوم د پولیو کتری دي هغه به هم زموږ انکار وي، د سرکاري دفترو له به هم زموږ تګ نه وي، او د څومره سرکاري په لنډ کوتل خلک، څومره سرکاري خلک دي هغه نه دا کړی چې هغه به هم د ډیوټو ته نه ځي، تر څو پورې پیلاکا کې د امن راغلی و سره ورسره دا غوښتنه هم کړې ده چې په لنډي کوتل کې په دې پرلت کې به ټول قومونه شرکت کوي، چې کوم یو قوم کوم خلکو په کې شرکت ور نه کړو، د هغو په جنازو کې یا د هغو په وادونو کې به قوم هیڅ قسم شرکت نه کوي. او پرون هم دغه لاره بند وه د سحر نه تر ماښامه پورې، نن هم دغه لاره بنده ده. دلته چې کوم ستنېدونکي افغان کډوال خپل وطن ته راایستار، دغه ډېر سخت په تکلیف سره مخامخ دي، ځکه چې ټوله سحر نه تر ماښامه پورې ورځې په روډونو باندې تېره کړه په دې سخت ګرمۍ کې. بیا دغه پاک افغان لویه لارې تړلې ده، او دا ستنېدونکي افغان کډوال چې کوم دی هغه پکې راایستار شوي دي، په دې ګرمۍ کې سخت مشکل سره مخ دي.
1: په جمرود کې ځای خبریال محراب اپریده و. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر 102,000 ماشومانو د ویشلو لپاره 400 ټنه غني شوي بسکټ له نوې وادونو نه لتیریدو وروسته افغانستان ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو او په منځني ختیځ کې د جګړې له امله دوی اړ شول چې په اوږده لاره د بسکټ ترکمنستان او له هغه ځایه افغانستان ته راوړي. د جون میاشتې ومه نیټه په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې څه باندې 600 میلیونه وګړي د ککړو او ناپاکو خوړو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي، او شاوخوا 400,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې بېوزلي پکې ډېره او د خلکو د پوهې کچه ټیټه ده، د پاکو او خوندي خوړو پاړه د خلکو پر پوهاوی ټینګار کوي. پاک او خوندي خواړه کوم دي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د تغذیه د برخې له کارپو ډاکټر همایون لودین نه وکړه.
3: خوندي یا پاک خواړه چې موږ نړیوال نوم ورته فود سیفتي ویو، دا هغه خواړه دي چې د شروع نه یا د کوم ځای چې دا زراعت کی را لاسته دیغینه تر خوراک وخت پورې پاک وي. پاک په دې معنی چې هم د میکروبونو نه پاک وي، هم د هغه مضره کیمیاوي موادو نه چې انسان ته ضرر کوي د هغې نه پاک وي، او هم د زیات وخت لپاره لرې د یخچال نه نوي پاتې شوي چې داخلي میکروبونه پکې رشد ونه کړي او د یو انسان د ناروغېدو لامل ونه ګرځي، دغه پاک خواړه.
1: نو ډاکټر صاحب، افغانستان کې پاکو او صحي خوړو ته څومره پام کیږي؟
3: تر کومه حده پورې چې خلکو سم معلومات وي او د دوی د په سلوک کې کوم برخه کې بدلون راغلی وي په هغې کې ورته توجه کیږي، خو په ډېری برخو کې تر څو په کافي اندازه منابع نشته تر څو د خلکو لپاره عامه پوهاوی ورکړی شي او دوی د دې ناپاکو یا د غیر خوندې خوړو څخه ځان وساتي، نو دوی په ام په دې بیلا بیلو ناروغي وخت کې چې اغه له جملې څخه منګه دا ویل شو چې اکثره خلک خواړه په سمه توګه نه وینځي، بل خاصه هغه سبزیجات چې تازه اخلي په کار دره چې دا په کلورینو او یا په مالګه پاک وینځل شي، خلک په ساده وبو یا لاسونه په پاکو اوبو صابون نیزی دوی خواړه تیاری چې د دې لارې نه د کور ټولو غړو ته دغه خواړه ناپاک رسیږي، او بیا یا ممکن ناروغ شي او یا ممکن ظاهرا ناروغ شي خو د خوړو جذب کم شي یا ماشومی وده نه کوي که غټ وي ارتیا وړ خواړه وته بیا نه رسیږي.
1: د روغتیا نړیواله ټولنه هم وایي چې هر کال په سلګونه میلیونه وګړي د ککړو او ناپاکو خوړو د خوړلو لامل په ناروغیو اخته کیږي. هغه کوم ناروغي دي چې ناپاک او ککړ خواړه رامنځته کولای شي؟
3: بیلابیل ناروغي دي چې د زړه بدوالي نه شروع ده، چې کچی ته ناپاک خواړه واخلې ممکن د زړه بدوالي، د کانګو، د نس ناستی او د هضمي سیستم د بیلابیلو ناروغیو لامل شي. حتی ککړ خواړه د مړینې تر کچې پورې رسیږي، سرطان رامنځته کولی شي او بیلابیلې مزمنې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د دې تر څنګ کچی ته یو ماشوم ته ناپاک خواړه ورکړی شي او هغه ظاهرا ناروغ نه کی، ممکن د هغې د قد ټیټوالی او د خوارځواکۍ لامل هم شي.
1: نو ستاسو سپارښتنه به کورنیو ته، میندو پلرونو ته، خلکو ته څه وي چې خواړه په څه ډول وخوري؟
3: زما به ټولو خلکو ته د پټي دقان نه نیولې تر د کورنۍ مشرانو لپاره زما به دا غوښتنه وي چې خواړه اول پاک هغه لوخه چې خوړه پکې تیاری هغه صحیح پاک وي په لوخ وینځل کو مایه باندې او تل خلک کوشش وکړي چې خوړه د بازار نه راوړي لکه غوښه د نور سبزیجاتو نه جدا راوړي او د قانون چې کم حشرو ضد درمل یا نور کیمیاوي مواد استعمال هغه د استعمال کې چې د زراعت وزارت له خوا نه وي اجازه ورکړل شوي او د انسان د پایدار ناروغۍ لامل نشي.
1: یعنی خواړه که هر ډول خواړه وي باید هغه صحیح بودن ته پام وشي او بیا وخوړل شي.

0: کول هر ډول خواړه چې وي صحیح بودن د فکر شي پاک وي او کله چې تیار شو د دوه ساعتونو زیات د یخچال څخه بیرون پاتې نشي تر څو همدغه پاک خواړه په نامه ناپاکو بدل شي او د خلکو د ناروغیو لامل نشي.
1: په کابل کې مو له ډاکټر همایون لودین سره مرکه له بی بی سی رادیو اوریده. اوکرایني چارواکي وایي روسي بی پیلوټ الوتکې د چرنوبل اټومي بټۍ ته نږدې د مصرف شو اټومي سونګټوکو د زیرمه کولو یو ځای په نخه کړی دی. چارواکي وایي د برید لامل اور مرګ شوی او د چا د مرګ ژوبلې رپورت نه دی ورکړل شوی. کیف ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ته خبر ورکړه چې د اټومي وډانګو کچا په کنټرول کې ده. اوس به هم ل ظریف امیر نڅو سپورتي خبرونه واورو.
2: د افغانستان د کرکټ الف لوبډله سریلانکا ته ولاړه چې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې ګډون وکړي. دغه 50 اوریزي لوبې د سریلانکا د الف لوبډله په قربتوب تر سره کیږي چې هندۍ لوبډله هم پکې ګډون لري. سپین غار په پایلو کې د عامو لوبډله په ماتولو د افغانستان د کرکټ د لیست ای سیالو اتلولي وګټله. دا سیالۍ په ننګرهار کې د تیرې مې میاشتې پر 19 پیل شوې. د افغان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دغه سیالۍ کې د یو شمیر خو ځلیدلو لوبغاړو په اړه وایي.
3: په دغه سیالۍ کې درویش رسولی د مخکخ توپ وهونکو جایزه ترلاسه کړه، یمین احمد زید د مخکخ توپ چونکو، خالد تړیوال د ځوان ځلیدونکو لوبغاړي، او همدارنګه کریم جنت د غوره آل راونډر یا پلیر آف د ټورنمنت جایزه ترلاسه کړه.
2: افغانستان فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګروای د فوټبال نړیواله شورا فیفا پر رسمي بلنه د فوټبال نړیوال جام سیالیو پرانستلو مراسمو کې د ګډون لپاره مکسیکو ته ځي. هغه بي بي سي ته وویل د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د پای مراسمو ته هم بلل شوی دی. خاغلی کارګروای په دې مراسمو کې د افغانستان د استاذي ګډون د افغانستان پر فوټبال د نړیوال پاور په معنا دی او افغان لوبغاړو ته هم الهام بخښونکی دی.
1: ظریفه امیر ول څو سپورتي خبرونو سره نو قدرمنو دوستانو کدا خبرونه مول پهل نه نیو اوریدلی په بی بی سی پښتو ټکی کام کې اوریدلې او مندل شي. د خبرونه سمیع الله مسازی او ظریفه امیر د ګلستان شینواری په مدیریت کې جوړه کړې و او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه. د لندن دی او تاسو د بی بی سی رادیو ته وګیاست.